daddy hoikas, as a new mike. Halaits a heringas, well, mites a nighty ke. Koets kurt prodisa, kan eit a minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päris.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi keeb tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivalt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otseses hapukoorega kõik ära tõmmata. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurteeni paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naim.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

Benny Jalkuberg. Er is endel kurkuläeb. Majadest möödas uurluurih, kus juba end süstis.

Lusekinne saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: 37-aastane Kaupo viis mõne kuu jooksul Tartu toidupoodidest arveid maksmata minema 16 616 euro eest kaupa.
1: Oppa nii, ütleks selle peale.
2: Ma ütleks, et vargus nagu täiskohaga töö, sest seda ikka anna varastada kokku ju.
0: Nii, just nimelt, kuidas saab selle summa nii suureks kokku, ega siin...
1: No kallist alkoholi varastas.
2: Ma arvan ka, et alkohol ja kallid šokolaadikarbid.
0: Mulle tundub, et see kallis alkohol annab tõesti põhikäivitaja selle pärast, et siin on välja toodud, et noh, näiteks Hennessy konjakit oli siis 17 tükki ja ühe pude, ei, nende koguväärtus. Kuule, koguväärtus oli 424 eurot. Nee. 17 konjaki koguväärtus oli 424 eurot. Oota, siis jään isegi mina mõtlema, kuidas see lõpuks 16 000 saab paari kuuga. No ja küll Beefeateri Ginni on siin ka 5 tükki ära toodud. Nende koguväärtus on 117 eurot.
2: Aga mis ta siis varastasid asju kokku ja müüs siis edasi või?
0: Jaa, ta tegi seda Tartus. Ma saan aru, et Maxima on saanud selle põhilise litaka. Ja Kaupo nüüd muidugi ütleb, et see kõik on väga halb, on ja ma seda tegin ja ma olen süüdi ja ta läks aegalt isegi piroogu või tarpa sinna parki ja pakkus seal inimestele, et taad seda head konni poole hinnaga või et tal ei olnud mingi püsiostjaid
2: ärimees
0: ja ärimees tunnistab ausalt, et noh, raha ei olnud, tööd ei olnud, raske oli ta on kasiino sõltlane
2: okay.
0: nüüd on ta kõik ära rääkinud, nii palju raha läheb lihtsalt sinna kasiinosse siis ta on kõikide sõprade käest juba laenanud, kõik tahaks oma võlgasid tagasi saada, on ka mingisugused Facebooki gruppid, kust vist saab raha laenata ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ei ole tal tegelikult esimene sats nii viisi varastada, noh, tõesti alates kummikarudest ja kohvist ja mis ta siin kõik võtnud on. Kuna see on nüüd teine niisugune tihedam sats olnud, siis nüüd tuleb tal veeta ikkagi ka 4 kuud vanglas, kuigi ta ütleb, et ma saan aru, et ma olen paha ja ma muutun paremaks. 16 000 eurot paari kuuga. Ja
1: see on palju, see on väga palju.
0: See peab olema mingi täielik imemees. Samas on siin selles Õhtulehes juhtkirjas öeldud, et noh, näiteks Krossi toidupoed kaotavad aastas vargustele 2,5 miljonit eurot.
2: Oh. Appi!
1: No see on ju...
2: See kõlab massiliselt.
1: Ei, see on pöörane, jah, pöörane.
0: Ja.
1: Ma ei tea, kas see inimestel on... Kas see on äkki vajadus põhineva, et noh, muud moodi ellu ei jää ja mis sul ikka enam üle jääb? Lähed varastama, ega ma ei õigusta varastamist absoluutselt. Ja kui sul on ikkagi virmasse ja tuleb üle 2 miljoni kahjumit sellega, siis ma ei tea, mida peaks tegema, kas turvameetmeid veel kuidagi range peaks tegema. 2 miljoni eest saab päris palju teha.
0: Tead, siin ei ole seda, noh, on öeldudki lehes, et me ei räägi ära täpselt, mis skeem sellel Kaupol oli ja kuidas ta nii palju varastada sai, ainu, sest noh, muidu hakkavad äkki teised samamoodi varastama. Siin on lihtsalt kuidagi öeldud, et Maxima on nüüd nagu kõrvaldanud mingisugused need variandid, kuidas see Kaupo, kes ütleb uhkelt, et ma kõik ise mõtlesin selle skeemi välja.

0: tulv võis olla selle mehe argipäev, sest et 16 000 varastada kokku toidupoest, sa ikkagi varastad väga palju, väga aktiivselt ja mitu tundi päevas ju.
1: Ja see peab ju mahtuma, sul kuidagi ikkagi lõppu otsa või ma
0: no, siis jälle kott varastad koti täis, viid vahepeal koju ära ja siis lähed uuesti vargile.
1: Siin mis öeldakse, mis on selle varguse juures täna keeruline avastada on see, et me ei saa enam rääkida, et jääb mingi asotsiaalne tüüp või mingi selline kamp, et
2: täitsa tavalised inimesed.
1: Viisakad pensionärid, lapsed, korraliku eduka ilusa autoga tuleb mingi inimene ette, ikka varastab ja no võt, see on nüüd see, eks see iseteenindussüsteem muidugi ka annab selleks nagu lihtsama võimaluse, eks, et saab vargusi teha.

0: inimesele otsa, vaid siin on siis uuritud miljoneid vereproove ja noor inimene kulub sees poolt.
1: Kiiremini või?
0: Jah, kiiremini. Miks?
1: Kas peab põletama oma elu... Põletama veel rohkem kui võibolla kunagi või?
0: Teate, seda vastust ei oska teadlased ka täna veel öelda. Arvatakse, et ikkagi see üleüldine elukeskkond. Mina ikka mõtlen jälle kohe sellele, et võt, kunagi me ju võtsime oma selle porgandisel peenrast ja sõime seda puhast toitu.
1: Aga see on ka tõsi ju.
0: Ja.
1: Kunagi me ei läinud McDonaldsisse Esburgerisse sööma, mitte ma ei ütle, et need...
0: Ingesime värske tõhku maal ja kopsud oli puhtad, on ju, no siin öeldakse.
1: Ma pigem nii usun, autosid oli umbes miljardeid vähem.
0: Ja, et ka see selles kõiges tulenevalt ongi nüüd ütleme, et vahepeal siis meditsiinis imestatud, et kuidas nii paljudel noortel inimestel juba saab olla näiteks vähk, et vanast oli need haigused nagu vanade inimeste haigused ja nüüd on juba noortel sellised haigused ja see kõik sellest tuleb, et no siin ühest vastust ei ole, miks need noored inimesed on seespoolt kiirem nii vana inimesed, aga niiviisi on see just nimelt vereanalüüsidest välja tulnud.
2: Aga kui me räägime keskkonnast, siis sellisel juhul ka siuke üleüldine stress ja see, kuidas me oleme kogu aeg infovoos ja kas see siis kõik mängib ka seal rolli või?
0: No küllap võiks arvateks ole, kui sa, no me räägime, eile oli Eesti Ekspressis hästi huvitav lugu noortega, gümnasistidega, et noh, mida nad tunnevad ja mida nad elult ootavad ja mida nad mõtlevad ja seal noh, praegu on ikkagi kogu see vaimse tervise teema on ju ka väga punane ja väga tuline, eks ja noh, ilmselt ongi nii viisi, et me ei oska enam nii õnnelikud olla, sest et kogu aeg on mingi see saavutussurve või kes ma olen või mis mu karjäär on või...
1: Taad olla alati kellegi moodi, sellepärast et sa näed seda sotsiaalmeediast ja sa tahaks ka omal nii ägedat elu ja me vahepeal mulle tundub, et noored inimesed ei adu ära seda, et see kõik, mida sa näed sotsiaalmeedias ei pruugi olla täpselt nii, et noh, me kõik näitame aegalt võibolla oma ilusat elu seal sotsiaalmeedias, aga meil on kõigil ka teine pool päris kindlasti kohe.
0: Ja et äkki meie vanaemadel, kes tegid rasket tööd maal, oli selles mõttes lihtsam, et noh, ei olnud nagu seda küsimust, et kuhu sa pürgid või mis on su eesmärkeks. Noh, elasid oma talus, tegid vaatasid, oma tööd ja see kõik oligi.
1: Vaatasid naabri leidad, ütlesid kurat tal paremat tomatid kui mul ja juba olidki natukene kade, aga see oli ka kõik, eks ole.
0: Ja.
1: Täna sa vaatad Instagramist igast storyst, oh, küll sellel läheb jälle hästi ja küll see Karineege selle reisil. Ma tahaks ka Harry Stylesi kontserdile minna ja hakta kohe nagu tunma nagu puudust, aga mõtle parem nende asjade peale, mis sul endal olemas on.
2: Ja ma olen ka seda meelt, et väga tore on, et üha enam räägitakse ka ikkagi seda, et see Instagram on see nende kõrghetkede koht. See ei ole päris elu.
0: Kuigi teispidi ma ei ole selles tähenduses nõus, et mulle tundub, et no, ma ju liitusin ka Instagramiga natuke hiljem kui võibolla teie. Ja siis minu meelest oli seal ainult ilus elu, aga täna tegelikult on seal ka väga palju ju ehedaid.
1: No võibolla sa oled ajapikku lihtsalt jälgid neid inimesi ja sa oled nagu kuidagi nagu, noh, ma ei tea, kui ma võtan siin, ma arvan, ei lähe kaua aega, kui ma otsiks ja kes näiteks ainult oma ilusat.
0: Ja, aga ei lähe ka kaua aega, kui ma näitaksin sulle täiesti tavalisi.
2: Ja, sest mingi hetk ju see nii öelda ka trend just kui muutus selle iga sisuloojate mõttes, sellepärast, et inimesed tahavad näha päris inimesi.
1: Ja. Mina näitan küll aegalt oma elu niimoodi, nagu see on. Ma ei kammi juuksid ära ja ei lähe vaatama ennem peiglisse, vaid ma panen kaamera tööle ja olen nagu olen.
0: Ja, aga ma mõtlen, noh, et kui mul omal ajal tundus, et seal olid ainult ilusad piitspeenikesed tüdrukud, ja. Siis täna võtta kas eestlased, aga noh, või sa vaatad laias maailmas, kui palju on seal suuri Ameerika tüdrukud, kes võtavad ennast aluspükste väele ja keerutavad ja näitavad, et näed, mis minu jaoks on nagu teine äärmus, kas ka kõike ja kõik peavad näitama, aga laias lastus leiad sa sealt kõike enne.
1: Ja, nõus.
0: Nii, üks väike tore hetk selle kõige jutu peale, millest me hakkame kohe rääkima meie perenõukogu teemaks. Me tahame teada, millele sa viimati pikniku pidasid.
1: Jah, ja sina vahepeal, nii kaua kui me perenõukogus jõuame, me teeme ära siia pool tunni uudised vahele, Karine, te puudisid ära ja sina vahepeal mine Instagrami, kui sa ei ole autoroolis ja vaata, otsi sealt üles Star FM ja pane meile ka follow, sellepärast, et me näitame Star FM Instagramis ka ikka päris paljusid asju ja teine kord isegi oled uudistega varem kursis kui raadioeetris me midagi välja ütleme ja näed, meil on 21,200 jälgijat. See on juba päris suur hulk inimesi.
2: Saaks,
1: ütleme, et veerand lauluväljakut juba saaks nagu täis. Või siis, mis me veel siin suured kohad on.
0: Sina no, küsid, sina tead.
1: Ei, no ma mõtlen, Unibet Arena jälle nii väike, et noh, 21 000-ga saaks seal juba vaata, et 4 korda Unibet Arenat täis panna. Nii et kui me ühel hetkel suudaksime kõik oma Instagrami jälgijad ühte kohta kokku saada, siis sellest tuleks päris vinge pidu.
0: Sellest tuleks juba tuur.
2: Aga see on ka jälle see mõtlemiskoht, mis puudutab Instagrami, et kui palju sul need jälgijaid on või vaatamisi ja siis kui sa mõtled, kui suur hulk inimesi see tegelikult on. Oh, no, et kui nad oleks su ees, on ja.
0: Ja. Õnneks me ei adu enne.
2: Me ei adu seda absoluutselt, ja. Et kui et tegelikult, nagu sa siin rääkisid, aluspükstes keerutamist suure tõenäosusega tead, täis lauluväljaku ees ei teeks, on ja.
0: Aga niimoodi, et nad on ekraani taga, keerutame küll.
2: No, eks ole.

on tehty yksi suur uuring, mis annab teada, et näiteks tänapäeva noored vananevad oluliselt kiiremini. Ja me ei räägi mitte nüüd sellest, mida sina tänaval näed, võivad noorel

0: Donald Trumpi valitsuskabineti liikmed on avastanud ootamatu viisi kaalu langetamiseks. Ja mis see ootamatu viis on? Meil eestlastel ei tohiks see nii väga ootamatu olla. See on meie poolt armastatud hapukapsas.
1: Tõsi ka või? Hapukapsas on jõudnud USA-sse. Neil on mingisugune omamoodi hapukapsas või on täpselt see sama, mis meil siin Eestis?
0: Täitsa tundub see sama. No,
1: siin tünni sees ja niimoodi tehakse või?
0: Pilt, mis juures on purgi sees. No, palju sa seda päevas sööma pead. Ilmselt on see norm täpselt paigas, sellepärast, et Valges majas on kanda kinnitanud selline toitumiskava ja selles on tõesti peamine roll. On hapukapsal. No, siin on kõik need vaansid ja kõik Kennedy Junior ja kes kõik transportiministrid ja kõik ära nimetatud, kes kõik tahavad olla ilused ja saledad ja heas vormis. Ja see on väga kallis arst, kes need ranged reeglid on paika pannud ja kes on seda kõike soovitanud. Ainult praegu tundub, et Donald Trumpist ise ikkagi pugib.
1: Oma burgerit ja Coca-Colat või?
0: Dieet Coca-Colat.
1: Dieet Coca-Colat. Ja see Trumpi menüü oli ikkagi päris kaloririkas. Me kunagi rääkisime sellest, ma ei mäleta, mis tal olid.
0: Pizza, frii, kartul.
1: Mingi lihasteik ja mingid burger on tal kindlasti ja tal valges majas laua peal on ju teed Coca-Cola nupp, et kui vajutab, siis kohe tuleb.
0: Ja räägitakse. Ja meenutame siin kohale Karine Jessica hiljuti mõned hetked tagasi esines üles tunnistusega, et kartul on tal kodus olemas, kuid vaid friikartuli kujul.
2: No praegu ainult friikartuli kujul, tavaliselt on
0: ikka
2: tavaline kartul ka. Ei no selles mõttes, et vaata, kui sul mõnikord ikkagi on see tuju, et täna tahaks patustada, eks ole, siis ma ei pea seda patustamise toitu endale koju tellima, vaid ma võtan oma jääkülmast oma friikartuli, sest olgem ausad. Friikartuli tellimine, mul tuleb see kohale toomine maksab sama palju kui see pak friikartuleid.
0: Tellimine.
2: Eks ole?
0: Kõigele lisaks ta veel ka telli.
2: Ei, ma just räägin, et ma ei telli, sest mul on seal külm kappis olemas. Ma panen oma kuuma õhu fritüüri ja siis panen hapukoort kõrvale. Ja kus juures, kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
0: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
1: Free kartul ei ole ju halb toit. Selles mõttes free kartul on halb toit siis, kui seda ära küpsetad ja oleneb, kuidas sa selle küpsetad. Kui sa kuskil mingi kuuma fritüüris teed või ma ei tea, ahjus, siis ta ei ole ju nii halb, kui ta on selles õlises leotunud free kartul.
2: Seda küll. Jah, võt täpselt see on ka, et ta on sellisel juhul ka tegelikult veidi kalorivaasem kui see, kui ma telliksin need õlises tehtu free kartulid.
1: 1000%, kui sul on nagu päris kartulist free kartul, mida ka poes müüakse külmutatud viisil, ei ole sellest mingi jahus tehtud, siis selle ei ole mitte midagi halba. Meil on näiteks kodus see ahjul on see kuidas auruti võimekus ka olema, siis me naine teeb seda nagu auru baasil, seda priikartulit null õli. Ma ei ütleks, et ta mingi kohtavalt halb toit on.
0: Ja ei, muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karine sööb priikartulit hapukoorega.
1: Ei, ma, mis selles halb on?
2: Nii jah.
1: Mis
2: kartulid
1: ma majoneesi hapukoore kaste näiteks.
0: See on pisut teine lugu kui süüa.
1: Mitte majoneesi, vaid hapukoore ja ketsupi kaste.
2: Ei, ma tahan lihtsalt hapukoort.
1: Ei, vaat see on küll nõme.
2: Miks? Sa sööd kartuliputru sööd ka ju...
1: ei söö.
2: Sa reaalselt sa ei pane kartuli kõrvale kunagi hapukoorte.
0: Muidugi paned.
1: Ei, panen ikka. Olen. Ma ei ole väga suur hapukoore fänn. Mul majonees versus hapukoor nagu ei kuidagi ei. Ma saan aru, ma teen seda tomati, kurgi, salatit muidugi pillele, ütlen ka, et sibulaga. Ja siis mul naisel ei meeldi, siis me oleme sibula väljendada, mulle meeldib sibulaga. Siis hapukoor juurde. Mis õliga?
0: Kui on tomatkurge sibul, siis minu mõelest käib õli.
1: Ei pa mingi õli, mulle meeldib hapukoorega. Ma just räägin, kuidas mulle meeldib tomatkurg, sibul ja õli, hapukoor. No õli, kall pole peab õli olema.
2: Ma ei tea, piisab, kui on lihtsalt hapukoor.
1: See on huvitav, ma tean veel neid hapukoore söödikud. Mina sõin kunagi hapukoort selle, tegin kakaoga.
2: Ja, sest et see oli üli hea magustoid.
1: Üli hea, jah.
2: Väga
1: ma pole
2: hea.
1: Nii ammu teinud, ma peaks seda uuesti tegema.
0: No, suhkur läheb sul siis sinna ikkagi kolmandaks.
1: Ja muidugi, aga mul oli juba kakao selle suhkru ja oos mingi kakao selline segu, mis oli juba magus.
0: Sa nimetasid sellist kastet nagu hapukoor ja ketchup.
1: Ja.
0: Minul on sel juhul kindlasti kolmik kaste.
1: Majonees ka.
0: Hapukoor, majonees ja ketchup.
1: Ei pea olema.
0: Ainult hapukoort ja ketchupit kahekesi ei ole kunagi seganud.
1: Ma olen.
0: Ja.
2: Ma ka olen, aga ikkagi jään oma liistude juurde, et palja hapukoor on kõige parem.
1: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsa selle hapukoore,
2: ma kõik
1: ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. see on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
0: Jaa.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 6:32 saanud, oled raadioga Star FM. Esmaspäev on täna 29. juuni ja me oleme tõepoolest Pärnusse jõudnud, uskumatu aga tõsi. Otse rannast oleme otse-eetris Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep sinu koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Erakordselt tore on ärgata Pärnu rannas ja ma ei ütle valesti.
3: Sa nagu päris rannas järganud ikkagi, ma kaitse kindel, sa oled ikkagi ranna hotellis.
2: Seda küll.
3: Sest et kui sa oleks eile maganud Pärnu rannas, siis sa oleks. Nii rõõmus ei oleks, sest et eile tuli ikkagi õhtul selline padu vihm sinna.
1: Tuli jah, aga tegelikult tuli päeval ka siin natukene sellist jahutavat hoovi. Ma isegi müristes lõi äikes, sest mina jõudsin Pärnusse juba eile keskpäevaks. Ja olid soe vähemalt, et selles mõttes oligi hea.
2: Ja sellest vist puudust ei tohiks sellel nädalal tulla, et saame ikka väga-väga sooja nädala, sõltumata vihmadest. Sellepärast, et ega õhtul, kui see sadu tuli, magasime me ilmselt kõik siin rannahotellis nii, et rõdu uksed lahti enne. Et see lõi õhu mõnusalt jahedaks.
3: Mina lausa filmisin siin rõdul, sest et üks selline must pilv rullis siit üle. Ja ta tuli nagu rullina taevast ja siis järgi tuli selline tohutu padukas.
2: Ja
3: siis välgutas ja müristas ja oli selline päris müstiline vaatepilt. Ja pärast seda siis, kui kõik see oli ära käinud, siis tuli taevast punane suur kuu. Et oli selline päris muinasutuline vaatepilt siin Pärnu rannas.
2: Tõenäoliselt on juhtunud seda mitmelgi pool Eestis, sellepärast, et kui ma jõudsin siia stuudiosse, lõin oma meilipostkasti lahti, siis ma nägin kirja elektrifirmalt, et abikaasa on ilmselt maal ilma elektrita.
3: Oh, mõnus, puhkepäev.
2: Puhkepäev, jah.
1: No aga sinul siin on elektri olemas pille, nii et selles mõttes muresid ei ole. Täna tuleb väga ilus ilm, vähemalt siin Pärnus lubatakse täitsa selget ja ilusat ilma. Mujal Eestimaal tegelikult ka täna on ju täitsa sooja, tuleb kuni 30 kraadi mõnel pool.
3: Lahja.
1: Lahja?
3: Jah. No ma olen ikkagi olnud mitu päeva nagu 36 ja 37 peal, et 30 see on hea mõnus värske.
2: Sest sa tulid Londonist.
3: Jah. Et selles mõttes see, need temperatuurid siin tead ärgi.
1: On kõki mõki tead öelda, jah.
3: Et see suva.
2: Jah, peab natuke mõtlema, et mis hetkest ei ole enam vahet, kas on 30, 36 või 42. No 30 vist ikkagi on parem kui 36.
3: Ma arvan, et see 30 täna siin on täitsa tore. Kui ma ei tea, okei, see vist võibolla päikse käes viskab 30. Aga.
2: Siin või?
3: Jah. Lubab, et on 30 on ju, aga ma ei kujuta ette, kas sa tunned seda päris nagu sellise 30-na.
2: No mere ääres, kus meie elame ranna hotellis ja oma studiokaal.
3: Ma arvan, siin on väga mõnus.
2: Jah, siin on väga mõnus.
3: Saab ujuma minna näiteks.
1: Jah, tahaks kindlasti ära käia, aga Pärnus, ma ei tea, kas lubab 30, ma räägin, et Eestis Pärnus näitab maksimum graadi 26.
3: No, see on ju
1: täna, ideaalne. No, täiesti ideaalne, nii et... Igal juhul on tore, hommikuprogramm toimib täpselt sama moodi. Meie lihtsalt nädala aega nüüd oleme siin Pärnus ja ööbime rannahotellis ja see kõik on ilus ja äge ja tore on vahepeal olla väljas sealt oma stuudiast, vaadata siit stuudio aknast välja otse merd, rannaliiva, no mis saab olla veel parem ja kui sa Pärnu kandis oled, siis astu julgelt läbi meie juurest, miks mitte, tule ütle tere ja ikka on tore kohtuda raadiokuulajaga.
3: Meri on täiesti pleksile
1: hetkel. On küll.
3: Kedagi vees ei ole, peale kajakate, aga inimesed juba liiguvad.
2: Kas keegi jõudis eile juba ujuma kavi?
3: Ei, ma jõudsin nii hilja, et ma ei viitsin näe, et keegi tuleb jalgpalliga näiteks.
1: Aga mina jõudsin vee äärde küll, aga ujuma ei jõudnud. Aga jalutasin lapsega.
2: Varvaga katsusid?
1: Ei katsunud varvaga. Ma olin täitsa vee ääres, aga varvas sisse ei pannud.
2: Tõesti, näed, esimene sportlane jalutab palliga meist mööda.
3: Jalka fännid, aga jalgpalli saab ju ka vaadata siin Pärnus mitmel pool. Nii et...
1: Jaa, absoluutselt.
3: Et, suvi on täies oos.
1: Hakkame siis vaikselt minema, ole kindlasti koos meiega, kuni kella 10 välja, hommikuprogramm kenasti on siis otse-eetris ja kõik asjad ikka toimivad samamoodi, hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja vaatame perenõukogusse ja kõike muud veelgi, nii et ilust hommiku jätku sulle.
2: Ja meil ikkagi ei ole põhjus selle kuuma üle kurta, sellepärast, et igal pool mujal on hullem ja räägime natukene sellest, mis kõik nüüd siis see tõttu on tulnud ära jätta, et Euroopas on niivõrd suur kuu. Vamos.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:44 saanud .
2: see on ikkagi midagi uut , et me oleme maailmas jõudnud sellesse olukorda või noh , ütleme Euroopas , kus nüüd esimest korda ajaloos katkestati üks Euroopa suurimaid muusikafestivale . Ja seda ikkagi sellepärast , et nii on niivõrd kuum ja olen praegu oma jutuga Hollandis , seal on selline mingi suur hardstyle festival .
3: Ma lugesin eile , et ansambel Maroon 5 jättis või noh , jäeti ära nende kontserti . Prantsusmaal ka siis selle
2: kuuma tõttu
3: jah .
2: No see Hollandi festival , ma saan aru , on seda tüüpi selline , kus üle maailma on tulnud ikkagi inimesed kohale ja seal muidugi tõsteti selle peale korralik lärm . et siin mingid inimesed räägivad , et kuulge , ma lendasin Austraaliast spetsiaalselt selle pärast kohale , on ju . ja kuna nüüd on öeldud , et on nii kuum , siis turvakaalutlustel me seda ikkagi ei tee , on ju . ja kui seal ei lastud enam rahvast sisse , siis oli korraks ka ohtlik , et rahvas ikkagi kukub väga lärmama . Ma ise
3: aga pärast,
2: ei oska.
3: Kui oleks kuumaga sisse lastud kõik ja oleks midagi juhtunud , siis oleks lärmalt teistpidi .
1: No just .
3: Miks te nii tegite ?
2: ja , aga no ikkagi külastajad on väga pettunud , kui sa oled Austraalias sõitnud kohale , sul on hotellid , sul on lennupiletid , kõik on ju pandud selle festivali järgi , onju .
3: Igatepidi oled pettunud .
2: kui meie käisime nüüd , millal me käisime pool aastat tagasi seal Lady Gaga'l Rootsis ja siis saime ka nii-öelda tünni ja see keskkond , kust me olime ostnud need Lady Gaga piletid , ütles samal päeval , et tegelikult neid pileteid ei ole . siis hakkasid ka mõtlema , et oota , kas on mingid kindlustusvariandid või midagi , mis maksaks sulle kinni ka , ma ei tea , lennupiletid teed ööbimiskohad . no tegelikult me selleni muidugi ei jõudnud ja ilmselt ei ole ka sellist kindlustust , eks .
3: ma arvan , et igasuguseid kindlustusi on , aga see oleneb jälle , mismoodi sa need piletid ostsid ja kuskohast ja nii edasi , kui palju sa ise süüdi oled selles , et pileteid ei ole ja kõik see on ju .
1: no ja , aga kindlustusfirmale , noh , et kontsert ära ei ole see põhjus , et lennupiletid tagasi anda . Austraaliasse sa said , on ju , koju tagasi said ka . see on sinu puhkus , keegi ei kindlusta sind sellepärast , et mõni kontsert ära jäi .
3: aga kontserdipileti saad tagasi , on ju , selle raha , aga .
1: sest üldiselt ega suured kontserdid maailmas on ka kindlustatud korraldaja poolt . sa kindlustad oma kontserdi ära , see jäi nüüd ära , siis juba tegeled ise kindlustusega , aga selge on ju see , et kui sa oled kontserdipileti ostnud , et sa saad nagu selle kontserdipileti raha tagasi , noh , oleks nagu loogiline .
2: seda on öelnud siin need korraldajad ka , et piletid hüvitatakse , aga vaatamata sellele , kui vaatad väikseid videojupse , siis noh , näiteks need , kes sisse ei saanud , need ikkagi üritasid juba turvapiirdeid jõuga lammutada .
1: mõist , no ikka .
2: jah , sest et no vot , no kuule , kui on ka mingi selline , ma ei tea , kõva roki .
3: küsimus on see , et lammutad selle piirde ära .
1: et siis hakkab kontsert pihta ikka .
3: festival ikka ei toimu ju . mis mõte sellel on ? inimesed on ikka vaevalt täitsa tutud ju . noh , et rammid sinna sisse ennast , seisad seal ja mõtled .
1: hakkab ikka .
3: hakkab mängima .
1: aga keegi mängima ikka ei hakka jah . ja et nagu loogilist mõtlemist nagu väga ei ole , et sellest nagu midagi ju ei aita , et sa sealt maha jooksed .
3: aga minu arust on nagu üleüldse pettumus on nagu uus standard . et noh , iga asja peale veidi pettud .
1: ei muidugi . noh , tänapäeval ikka , et vahet ei ole . sa sööd , on hea söök , ikka pettud .
3: jah , liiga hea oli .
1: liiga hea , pettusid , liiga halb , pettusid . et ja siis on meil teine asi , me lähme kitule kohe . noh , kohe teed mingi meili kohe , saadad sotsiaalmeediasse kohe , täielik jama .
2: see on küll jah .
1: ja siin , ega siin tänapäeval on selline tühistamiskultuur on nagu ikkagi nii suureks läinud , et .
2: aga mis sa teha saad , kui sa tunned pettumust ? ma tunneks ka pettumust , kui
1: muidugi.
2: Ma oleks Austraaliast lendaks Hollandisse ja siis öeldakse , kuule , siin on nii kuum , et me sind enam sisse
1: ei . ei no me just ütlesime , mis sa teha saad , aiapiirde maha lammutada koos teistega
3: samas mõte , et klaas on pooltäis , sa oled juba Hollandis . Lahe ju , kindlasti toimub seal veel mingi muid asju .
1: Lähed Punase Laternate tänavale .
3: no näiteks . võtad selle kontserdipileti eest , saadad raha tagasi . Lähed sellest Punaste Laternate tänavale . muidu sa ei läheks neist .
2: sellel festivalil käib nende festivalipäevade jooksul muidu tavaliselt kokku kuni 100 000 inimest .
1: ossa .
2: ütleme , et nüüd 50 000 jäi nüüd üle .
3: kõik lähevad Punaste Laternate tänavale . ossa , kus on tööd .
1: ei no ma ikka mõtlen selle peale , et noh , täpselt nagu Jürgen ka ennem ütles , et noh , mõtle ise , et oleks selle kontserdi ära teinud , aga sul on seal kuum ja siis pooled minestavad ja seal tekib , ma ei tea , mis asju , et
3: ikka pettud .
1: ja ikka jälle pettud .
3: ja siis lähed teistpidi , proovid välja rammida ennast Muidu enne, nüüd proovisid sisse, enne piirjad maha. Nüüd proovid välja, piirjad maha.
1: Nii palav
2: on. Ja. No üldse, kui sa mõtled suur kontserti ajal, kui sa oled kellegi kontsertile, ja need esifännid on ju alati tunde varem seal lava ees, et saada see hea koht.
1: Enne, mis tunde, päevi varem minnakse telkidega sinna esimestena aia ette. Et ööbitakse seal ja nii edasi. Aga meil siin Tallinnagi lauluväljakul on olnud, kui mõned need suured lääneartistid tulevad meil esinema, siis ollakse juba päev varem seal väraves.
3: Ollakse päev varem ja siis, kui kontsert pihta hakkab selleks, et magatakse see maha.
1: Ja.
3: Ma olin seda ka näinud, et mingi Guns N' Roses kontsertil, et siis, kui põhimõtteliselt peaks nagu lauluväljakule sisse minema, siis sa oled juba ennast nii mõnusalt uhimaselt tõmmanud. Mm-hmm. Et selleks hetkeks, kui kontsert pihta hakkab, siis sa ei tea sellest midagi enam. Nii võib ka juhtuda, kui liiga vara pihta hakkad.
2: No ühel minu lemmikartistidest on praegu tuur, enne. Ja
3: Iivo Linna.
2: Ja ühel välismaa artistidest.
1: Lady Gaga.
2: Ei, see on ühesnaga Nicki Minaj on praegu tuuris. No, ma eile nägin jälle ühte videot, kus oli keegi laps, noh, ütleme selline algklassides õppiv laps, kes oli ka seal lava ees siis ilmselt oma vanematega. Ja siis, kuidas Nicki Minaj nagu, noh, see laps upitas oma kätte, enne, siis Nicki Minaj võttis selle skinni ja siis nagu tõstis see lapse enda kõrvale lavale.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Ja siis, noh, seal nagu näed seda.
3: Aga sellest mingit jama ei tulda?
2: See on joovastus, Jürgen, mitte jama.
3: Ei, no see võib olla ühe jaoks joovastus, teised jälle kirjutavad, ai, ai, kas nii kõlbab teha.
1: Ei, no, laps
2: kui sa
1: lähed
2: oma lapsega sinna, siis järgelikult teile see muusika meetib.
3: Absoluutselt, mina ei ütlegi, et ei võiks, aga vaata, inimesi on erinevaid. Kuidas Nick ei valdusta seda tuuritab nüüd nagu kogu aeg, et ei jätagi järgi või?
2: See sinu asi on.
3: Iga aasta räägib, mille kus Nick ei tuuri.
2: Ma ei viitsi sellest sinuga rääkida veel kord. Ma ei räägigi sinust.
1: Tal on hea tuuritada need 200 pealiste, et kontsertsaalid on ja et see on
2: väile müüdud. 200 pealise
1: kule. No ja küll 250, noh.
2: See on suur tuur praegu, uuri.
1: On jah.
3: Nick Evi tuur käib 5 aastat juba.
1: Ja.
2: Kahetsen.
1: No aga kui on.
2: Kahetsene ma selle näite praegu
1: tead,
2: eetris.
1: Kui rahvast on, siis miks mitte?
3: Ei muidugi.
1: Ega kui
3: ma lihtsalt mõtlen, kuidas ta viitsib.
1: Noh, ei teagi, jah.
3: Jah.
2: Mõelge oma ette. Kõiki teemasid ma teiega rohkem ei jaga.
3: Mis nüüd siis?
1: Hakkab jälle pihta see.
2: Pettumus
1: hakkab jälle.
2: Algas pettumus praegu.
1: Täpselt, millest me räägime, eks ole?
3: Mis me pahast ütlesime?
2: Ma ei näe teie mõistmist.
3: Näed, hoopis tervitame siin
1: inimesi, kes meie stuudioaklust mööda käivad, eks ole?
3: Teeb kõik korda.
1: Jaa. Kell on nüüd vahepeal saanud 6:52, ega olenemata sellest, et me oleme Pärnus või mitte. Jürgenil on ikka täistunni uudised.
3: On küll, jah. Ja. Täistund on ikka täistund.
2: Ja isegi kui on hapukurgi hooaeg, tema asja uudised kokku saada, nii et vaatame, mis ta räägib meile täna.
1: Kas praegu on hapukurgi hooaeg?
2: Ma ei tea, tavast öeldaks, et suvel on.
3: Ei, praegu ei ole. Hapukurgist veel ei ole üldse.
2: Ei ole.
3: Kõik on hästi.
1: Ja
3: hapukurki tahaks küll.
1: Tahaks küll. Pärast me sööma, siis me lähme hommikusööki sööma. Rannatellis pakutakse väga head hommikusööki, aga sinna on meil veel veidi aega. Me lähme praegu täistundi ja teeme ära uudised ja siis räägime Jürgeni seiklustes ka. Jürgen käis ju korraks reisil, käis kontserdil.
2: Ja selle suure kuumaga. Ja.
1: Vaatame, mida tema räägib. Ta ei tea, mida Karine meile rääkis. Karine käis ju paar päeva ennem samal kontserdil.
2: A, õigus, jaa. Ja,
1: vaatame, kui palju nende jutud klapivad. Et siis saame nagu teada, millised muljed on Jürgenil Harry Stylesi kontserdist. Aga praegu kuulame Pürmüüdi ja sinut on lugu, mille saame ette mängida, ole siis kindlasti raadio ka Star FM.

0: Tere hommikust! Sotsiaalmeedia kanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastopoli raputasid mitmed plahvatused, ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädalavahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et tanklad tees olevad järjekorrad Venemaal muutuvad üha pikemaks. Päästemeeskonnad jätkasid eile võidujooksu ajaga, et leida Venezuela võimsate maavärinate tekitatud rusude alt ellu jäänuid. Hukkunute arv on tõusnud 1430 ning lootus kedagi elusana leida on hääbumas. Samuti kardetakse, et miljonid inimesed on ilma sanitaartingimustest ja muust esmavajalikust. Ekspertide sõnul on esimesed 72 tundi pärast looduskatastroofi kriitiline ajaaken elavate leidmiseks. Pärast seda muutub otsing hukkunute välja toomiseks. Äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enimaga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatel avatud 54 ujumiskohta. Ning eile mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Täna tuleb väga ilus suvine ilm, see on vähese ja vahelduva pilvisusega pärastlõunal, aga laialdaselt selge ilm olulises sajuta. Sooja lubatakse meile 22-27 graadi. Lõuna-Eestis tuleb sooja kuni 30 graadi.

0: Pärnu rannahotelli suveterassilt.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 7.06 on saanud kell täna esmaspäeval 29. juunil. Uskumatu, aga juunikuu on jõudnud lõpusirgele. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep, meie tervitame sind otse Pärnu rannast. Juhhei!
2: Juhhei, tõesti, see on erakordne nauding, selline töönädal, kus
1: on.
2: Elad rannahotellis mere ääres, astad kaks sammu, altutad endale kohvi kaasa, kaks sammu ja juba oled stuudios ja tõesti vaatad siis seda päikese kätte tulevad
1: ja,
2: kanda.
1: Ma pean ütlema, eile sõpradega istusime siin Pärnu rannahotelli lähedal ühes kohvikus ja nad ütlesid ka, et ikka äge töö on sul niimoodi, et viiakse stuudiost välja ja nädal aega saad olla kusagil mujal ja selline väike vaheldus ja kõik see. Ja tõepoolest, ega rannahotell võtab meid alati ka väga hästi vastu ja Rolling Unit, kes on meil annud selle stuudioboksi, kus me istume, näeb ju ka ikkagi mega äge välja. Meil on siin väga hea olla ja tõutud tulla ka ilusad suveilmad, nii et mis saaks olla veel parem.
3: Et kui me enne rääksime, et inimestele meeldib kurta, siis ei saaks praegu.
1: No, tegelikult ei saa.
3: Et nõme oleks kurta.
1: Oleks
3: kõik on ideaalne, kõik on ime ilus ja tõepoolest see, et hommikul ärkad ja kaks sammu oled kontoris, nii öelda. Et see on ju ideaalne.
1: Kas sina saad kurta midagi selle üle, sa käisid Londonis, jõudsid alles eile õhtul tagasi. Sa käisid Harry Stylesi kontserdil.
3: Ja
1: me loeme uudistest, et hirmus kuuma laine on noh, ka seal Londoni kandis. No kuidas siis läks?
3: Ikka võiks kurta, aga no, ei ole midagi kurta.
1: Ei ole, jah.
3: No ei ole, jah. Ei, no soe oli, jah. Ainukene mure oli see, et sellel ajal, kui me neid majutusi seal siis broneerisime, ei tulnud selle peale, et võiks ka konditsioneer olla. Selles mõttes ainuke asi, mille üle kurta on see, et magada oli kehv, sest toad olid palavad. Aga tead, ma ei kurda isegi selle üle, et seal päeval nii soe oli. Et ma nagu ei tajunud nii hullu. Nagu siuke tunne nagu oleks Aasias olnud. Et sama tunne. Et käid ja higistad ringi, aga midagi hullu ei olnud, sest et tuul puhus läbi ja kontserdi mõttes. Et oli küll alguses jutud see, et noh, nii palav ja ei tea, kuidas seal hakkama saab. Seal ma ei kordagi ei tundnud seda, et mul oleks seal nagu pahasti olnud. Paha hakkab siis, kui sa oled kuskil ootad näiteks, ma ei tea, oled rongis või metroos. Rongi jaamas seal maa all on ju. Et siis hakkab palav.
2: Muidu seal ei ole jahedust, jah.
3: Ei, seal ei olnud tõesti jaha, jah.
2: Aga kui sa oled kontserdil, noh, tõenäoliselt sa ei läinud ka sinna lava ette trügima, et ei. Tundub suures kuumuses hästi raske olla nagu tihedalt rahvaga koos.
3: Ei, kindlasti seal oli need, kes seal platsi peal olid ja kellele päike peale paistis ja see tribüüni osa, see, kus päike peale paistis. Ma mõtlesin nende peale, neil võis seal päris kepp olla. Aga mina ei saanud seda kuuma seal tunda. Et, ja ma pean ütlema, et Wembley staadion, kus ma esimest korda tegelikult kontserdil käisin, ma ei osanud arvata, et see on nii hästi organiseeritud, et need suured kontserdid, kuhu ikkagi nagu läheb massides inimesi, noh, ligi 100 000 võib öelda, noh, et ümmarguselt on ju. Et see, et kuidas seal on organiseeritud see staadionile pääs ja kõik see on ikkagi täiesti uskumatu, et kui sa lõpuks oma sinna sektorisse jõuad, seal on ruumi nii palju, ei tunne kordagi seda, et seal oleks väga palju inimesi, et liikumine oli sujuv, kogu aeg kuskil mingit stoppe ei olnud. Nii palju tegime targasti, et päris kontserdi lõpuni ei olnud, võibolla loovutasime seal kaks viimast lisalugu, et saada siis normaalselt linna tagasi, sest et see, mis seal pärast muidugi lahti läheb metroos, seda ei viitsin nagu läbi teha.
2: Aga kui sa loovutasid kaks lisalugu, kas sa said rahulikult metroos?
3: Täiesti rahulikult, saime rongis istuda, olime kiirelt linnas ja noh, pärast, mis seal toimub, seal lastakse inimesi gruppidena ja metroosse, sest et noh, see on nii umbes lihtsalt.
1: Jah, Karin ei rääkis, aga ütles, et see oli ka hästi korraldatud, et anti roheline tuli, punane tuli, just. Roheline ütles natuke otsima, aga näed saime, et noh, rongid olid muidugi täis rahvast, aga sellegi poolest, et tegelikult oli seal väga hästi ka korraldatud, rääkis selles mõttes samat juttu. Aga kuidas kontsert? Meeldis sulle Harry Stylesi kontsert?
3: Kontsert oli üliäge ja jällegi pean ütlema, et ka selle poolest äge, et kontsert oli hästi muusika keskne. Mingit liikset trall ei olnud, mingit teatrit ei olnud. Harry Styles tegi muusikat ja muusika oli väga hea. Et mulle väga meeldis. Ja noh, ta ise on nii sümpaat,

0: ja karismaatiline tüüp, et väljaks, et see tema viimane album, mida ma olen nüüd kuulanud mitmeid kordi, hakkas kuidagi tööle alles seal kontsertil. Mm. Et vahel on lihtsalt nii, et mõned lood hakkavad live esituses nagu paremini käima ja nüüd see album kuidagi on leidnud tee minuni tänu sellele ja väga hästi üles ehitatud, väga kift kontsert. Et ma just mõtlesin lihtsalt seda, et ta ju tegi seal Wembleyl 12 õhtut.
1: Mm-hmm.
0: No, see on ikka pöörane.
2: 12 kontserti, 12 õhtut.
0: 12, jah, et mina olin seal, siis oli poole peal see asi.
2: Aha.
0: Ja tulla igal õhtul selle energiaga, ma ei kujuta ette, mis töö see on ikka väga ränk. Aga kihvt, ja seal tegelikult sai ju kaks kontserti korraga, sest et Shania Twain esines samamoodi. Naljaks mõtlesin just, et Shania Twain, kes on ju maailma superstaar ja võiks olla Harry Stylesi vanaema. Ja tegelikult ka Liibri mõttes ka ikkagi väga suur, oli siis just kui ta soojandaja.
1: Ja, no, aga sellel oli ju lugu taga.
0: Noh, tegelikult just kui ei olnud, aga mõjus nii.
1: Seal oli lugu taga ka, sest Harry Styles on oma emaga üli lähedane ja ema lemmik laulja on see sama.
0: Shania
1: Twain, jah. Ja see on ka üks suuri põhjus, et miks ta seal Harry Stylesi tuuril on.
0: Jah, aga ta on erinevates riikides erinevat artist.
1: Jah, on küll.
0: Et seda lihtsalt mõtlesin, et nii huvitav, et saadki kaks nagu maailma klassi kontserti tegelikult ühe hoobiga. Aga noh, London, suvine London, mina ei ole suvel Londonis kunagi käinud ja ma pean ütlema, et mulle väga meeldis.
1: Mulle ka London meeldib, me käime ikka iga aasta korra Londonis, plaanime ka sellel aastal minna. Kas mõnele muusikalile sattusid sisse?
0: Ei, muusikalile ei sattunud, näitusele küll ja tegelikult oli niisama ringi kolamist ka. Et väga mõnus selline kolm päeva linnapuhkust.
2: Aga millest tulenevalt teie lennukid ümber tõsteti ikka kuumast?
0: Ei oska öelda. Seda ma ei tea, lennukid tõsteti ümber ja saime õnneks tõsta siis ennast nii-öelda hommikusele lennule, mis mulle sobis väga hästi, sest muidu ma ei ole kindel, et ma täna hommikul siin oleks. Mm-hmm. Et asjad läksid nii, et jätkulennule ei oleks enam jõudnud ja siis oleks olnud jama majas. Aga see, et kuumaga asjad ei tööta, seda juhtus seal küll, jah. Et rongid ei sõida mingil hetkel ja kõik sellised asjad, mis kuumadatu said siis nagu
2: teised graafikud,
0: väga palju on sellist ootamist, et sellega peab arvestama, jah.
1: Nüüd on aga kell saamas veerand 8. Hommikuprogramm otse Pärnu rannast läheb edasi. Ole kindlasti koos meiega. Tunni aja pärast me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu, aga siia vahele mahub ka ju meil palju põnevat veel.
2: Jaa, sellepärast, et inimesed reisivad praegu kasvi see tõttu, et jalgpall teie vaatate siin televiisorist, aga kõik ei taha seda televiisorist vaadata. Ja see suur reisimine ja kohalkäimine on käivitanud midagi aktiivset vallaliste jaoks.
1: Oh, väga põnev. Kuuleme Harry Stylesi raadios Star FM ka. American Girls kannab see lugu pealkirja. Head kuulemist.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere, ilus tommiku jätku, kell on 7:21. Küll on tore näha, juba on inimesed Pärnu rannas, on vees, ujuvad, näen vähemalt 3 inimest, kes juba on vees ja suplevad, nii et tõesti tuleb väga mõnus suvine ilm ja kui sul vähegi on puhkus, siis tule ka kindlasti Pärnusse siia ilusesse liiva randa, tere hommikust.
2: Inimesed liiguvad praegu palju ja liiguvad ka maailmas, sellepärast et maailmameistri võistlused jalgpallis on käimas ja see on pannud siis jalgpallifännid ringlikuma. Näiteks Šotimaa jalgpallifännid on vallutanud Bostoni. Norralased on kogunenud massiliselt sõudma New Yorki Times Square'ile ja Euroopa fännid avastavad praegu erinevaid Ameerika osariike.
3: Vägel.
2: Mis on selle tulemus? Selle tulemus on see, et Tinder on erakordselt aktiivne.
3: Kokku jooksnud
2: ei ole, ei. Tinder...
3: Liiga palju vallalisi. Tinder jookseb kokku.
2: See on positiivne lugu, Jürge.
3: Aga ma ei ole üldse negatiivnegi.
2: Jah. Turismi mõju on avaldanud suurt mõju ka sellele, et inimesed on Tinderis aina viskavad inimesi sinna paremale, mis see tähendab seda, et tahan.
3: Sina ju tead, sa ju käid Tinderis, sõbrannade omas.
1: ja mitte enda, see on ka tüüpiline, et sa käid kellegi teise Tinderis. Ja. Ma olen ka oma sõbra Tinderis seal neid vasakule ja paremale lükkanud. Täitsa huvitav on ausalt öeldes.
3: Ega nende suured spordisündmused, ega siis juhtubki selliseid asju olümpiamängudel. Ja...
1: Just, olümpiamängude ajal oli ka eriti aktiivne seal Tinderi see... otsingumootor ikkagi aktiviseerus päris korralikult.
3: Jah, sport ei peatu ka pärast staadioni.
2: No
3: jah. Kui jalkavõistlustel, noh, jah, seal võibolla ei ole niimoodi, aga seal jah, rohkem fännide vahel võibolla.
2: No igal juhul on siin toredaid lugusid, kus on noh, näiteks Šoti fännid, ma saan aru, kes on eriti sellised, keda teatakse, et nad on väsimatud bioloomad.
1: No peoloom ongi sama ju, mis sa praegu ütlesid.
3: Sama asi tegelikult.
1: Ta võitis siis kokku. Ei, noh, ma ei tea, kas on joodikud, aga...
2: saab ühte asja öelda, mitut moodi.
1: Ja,
2: ja kõla on täiesti erinev.
3: Noh, peoloom, vaata, noh, see juba...
2: Väsimatu peoloom
3: see juba mõjub
2: on
3: nagu joodik.
2: Sõbralik, ei, joodik.
3: Ta võib sõbralik joodik ka olla, aga see ei tähenda seda, et ta on kuidagi nagu halb.
2: Ja siin on üks selline videokene, kus siis on üks sotlane, kes mängib torupilli. Seda on juba vaadatud sadu ja sadu tonde kordi. Siis on seal mingi kohalik ämbritrummimees, kes temaga koos on. Et võt, see kõik ongi maailma meistrivõistluste võlumiks käia koha peal.
3: Tinderis võiks nii olla, et ma saan kohe aru ka, kui kas inimene on purjus või ole. No, juba see läpis.
1: Ma arvan, et mingis mõttes sa võidki aru saada, oleneb ju, mida ta sulle kirjutama hakkab. Et võibolla nagu loed välja, vaatad, et sellist juttu ajab, et ai, see on kindlasti juba...
3: No jah, aga see oleks hea vaata, siis purjus inimesed leiavad ka teine teist, et muidu on nagu jama, kui üks on nagu kainem.
2: Ma mõtlesin sellele, et kas jalkafännil, kes reisib mööda ilma jalgpallimängudega kaasa, tõenäoliselt on ta potentsiaalselt... Noh, ikkagi keskmisest huvitavam, majanduslikult paremini hakkama saav inimene.
3: Ei pruugi
2: või. Ta suudab osta lennupileteid, tal on kirg.
3: Nii,
2: eks, no, mis on puutub. Juba tore, kui inimesel on mingi hobi või kirg. Eks ta ei ole joodik kusagil oma koduküla puual, vaid tal peab olema töökoht, sest ei jaksas reisida. See on ikkagi suhteliselt hea kandidaat, kes seal niimoodi reisib oma jalkameeskonnaga.
3: Huvitav analüüs. Selles mõttes, et sa huvitav, et sa sinna jõudsid, jah?
2: Ja.
3: Ega see ei tähenda, et kui sul on hobi on jalgpall, et sa siis vähem jood.
2: Siiski, võibolla sa jalkat vaadates seal.
3: Ma räägin, et sa, kuna sa vaatad jalgpalli, sa ei mängi. No,
2: ei, no seda küll, aga ikkagi sul on kirg. Sa oled nii kirg, et jalgavaataja, et ma ostan lennupiletid, lähen seda mängu vaatama.
1: Jaa, aga ja,
3: see,
1: seda...
3: see ei välista seda, et sulle ei meeldi pidu panna ja sa oled...
2: Kui sa oled joodik, sa ei jaksa teenidagi nii palju, et niimoodi kaasa...
1: No, tead, mida sa pead seda ka mõistma, et see ei näita muidugi midagi selle kohta, et sa otsad lennupiletid ja jalgamängupiletid, siis see võib olla sinu viimase raha eest. Ka selliseid jalgafänne on, võtad laenu, et saad minna. Sa oled ennast lõhki laenanud, et saaks peaksid MM-il seda jalgpalli
2: vaata. Need on üksikud erandid,
1: see ei pruugi nii olla.
3: Aga et sa oled nagu liiga sinisilmne, sa oled nad kuidagi kohe nagu siuksesse nagu, noh, et tead, et kui sa oled jalgafänn, sul on kirge, et siis sa oled kohe nagu hea kandidaat. Ei pruugi. Sa
2: mis,
3: ei
2: või
3: olla
2: väga.
3: Ei pruugi.
2: Minu meelest on siin tõenäoliselt suurem ikka... ja selles loos tuuaksegi välja, et kohalikud on ka väga aktiveerinud enda neid kontosid, et saada nende jalgafännidega tuttavaks, sest seal on potentsiaali rohkem.
1: Võib-olla.
3: Kui lahe on seal.
2: See oli praegu minu järeldus.
3: Täpselt.
1: Meie läheme nüüd pooltunni uudistesse ja siis juba pere nõukogu tulemus on.

0: Tere hommikust! Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastoopoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädala vahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et tanklates olevad järjekorrad Venemaal muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristu kaitset. Veidi hiljem eraldi antud intervjuus tunnistas Putin veel, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Päästemeeskonnad jätkasid eile võidujooksu ajaga, et leida Venezuela võimsate maavärinate tekitatud rusude alt ellu jäänuid. Hukkunute arv on tõusnud 1430 ning lootus kedagi elusana leida on hääbumas. Samuti kardetakse, et miljonid inimesed on ilma sanitaartingimustest ja muust esmavajalikust. Ekspertide sõnul on esimesed 72 tundi pärast looduskatastroofi kriitiline ajaaken elavate leidmiseks. Pärast seda muutub otsing hukkunute välja toomiseks. Pühapäeval mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädala vahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad üle koormuse eest. Äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enim aga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatele avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsonu.
1: Täna tuleb meil väga ilus ja suvine ilm, see on vähese pilvisusega ja pärast lõunal laialdaselt selge ilm, otse loomulikult sadamit taevast alla tulla ei tohiks ja soojakraade ka. Lubatakse meile 22-27 ja lõuna Eestis tuleb veel kohe eriti sooja kuni 30 graadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:36, oled raadioga Star FM, me oleme otse-eetris Pärnust, Pärnu rannast, rannahotelli terrassilt.
2: Ja küsisime ka sinu käest täna Perenõukogus, et kas sa satud suvel vähemalt korra suvepealinna Pärnusse?
3: Ja statistiliselt ütlevad inimesed, jah, satuvad küll.
2: Jaa, aga samal ajal, kui sa vaatad neid, kes meil siin pikema kommentaari on pannud, siis on huvitav see, et suuremalt jaolt on vastanud pärnakad.
1: On jah.
2: Et on, mis ma siin satun, ma elan siin.
3: Aga kui tukaj ju loogiline.
1: Jaa, muidugi. No aga minu arust see kuidagi käib nagu selle sube juurde, et sa pead korra ikkagi Pärnus ära käima. Ma ei tea, noh, okei, me käime siin raadioga, aga ma muidu ka tulen ikkagi korraks suvel ikkagi. Ma proovin vaadata niimoodi, et ma käiks korra Pärnus ära. See Pärnu rannas kuidagi sellel on mingi võlu. Sa oled ära käinud, kuigi Eestimaal on ju neid randu teisigi, eks ole?
3: Ma pean tunnistama, et ega enne seda, kui me siin raadioga Pärnus käima hakkasime, ei sattunud mina siia Pärnus.
1: Ei sattunud, jah?
2: A, tõsi, jah. Minu nooruspõlvelinn.
3: Minu jaoks on Pärnu ikkagi seostub sellega, et raadio Star FM on ennast siia kolinud ja mulle on kuidagi Pärnu nüüd südamesse pugenud. Ja ilmselt, kui raadio Star FM ei peaks mingil põhjusel enam siia kolima, siia Pärnu randa, ma ei näe küll põhjus, miks ei peaks, aga et siis ma kuidagi vist võtan selle nüüd endale suveplaani küll, et see Pärnu on nüüd, jah,
1: on küll, jah,
3: kuidagi minu radarile, et varem ma ei ole seda nagu ei ole näinud, ma olen sest mööda läinud, ma olen ikkagi sinna Hiiuma poole sõitnud või kuskile mujale.
1: Aga meie statistika ikkagi näitab, et enamus inimesed korra ikka suve jooksul Pärnu rannast läbi astuvad. Ja muide, ega siin ei ole ju Pärnus ainult rand. Kui sa oled isegi linna sisse, on seal ka ju küll ja veel vaadata ja teha. Ja mina plaanin sellel nädalal muide, kuna mul on laps ja abikaasa ka kaasas siin Pärnus, mille üle mulle eriti hea meel, et muidu peaks nädalaega nendest nagu täitsa eraldi olema, siis plaanime täitsa Lottemaale ära käia.
3: No jah, see ei ole ka kaugel.
1: Tean, ma ütlen teile, sõbrad, tulge kaasa. See ei ole ainult mingi laste koht. Ma arvan, teil on see väga, väga tore. Need, kõik need näitlejad ja kõik, kes seal on, see kuidagi, see on mingi teine, mingi muinas juttu maailm, kui sa sisse astud, see on lihtsalt nii tore.
2: See kõlab muideks ahvatleva mõttena, sest ma olen vaadanud natuke meil selle nädala külalisi.
1: Ja
2: meil on siia tulemas küll näitlejaid ja toredaid tegelasi, aga meil tuleb ka üks naine Lottemaalt. Ja just nimelt sellega seotult, et tema kunagi tänu Lottemaale minu meelest, nagu ma elust aru saan, kolis siia.
1: Lause niimoodi.
2: Ja ta on nii Lottemaalt, et tema lapsed on kasvanud ka Lottemaalt.
1: Huvitav, kas te... Kas...
3: Sündisid Lottemaalt.
1: Ei, aga ma mõtlen, et huvitav, millised lapsed need tuled, kui sa elad nagu kogu aeg vaata seal muinas juttu maailmas. Ja siis sa ühel hetkel satud siia nagu päris maailmas, siis nagu ei saagi nagu aru.
3: Ei, siis hakkama.
2: Ma saan aru, et tema lapsed on kasvanud Lottemaal üles ja kõik rollid juba Lottemaal ära täitnud.
1: Kui tore tegelikult. Mõtle, millise näitlemise oskuse sa saad sealt ja võibolla sellise esinemisoskuse.
3: Aga nad tohivad sealt väljas käia.
2: Või
3: see on nagu selline nagu võru on jala küles, et kui sa Lottemaal lähed, et siis sealt nagu kaugemale ei saa.
2: No ma eks me siis kuuleme, ma natukene olen tutvunud selle looga sellepärast, et see nainene Hana Kivi, kas ta jõuab meil omme või üle omme, kuna tema sulest tuleb varsti ka raamat Minu Lottema. Et siis vaata, see on nagu saame võibolla veel rohkem teada, aga see juhtub ole, jah, Hana tuleb meile
1: homme. Homme tuleb meile küll, jah, tõepoolest. Nii et seda enam, kui ma täna lähen või homme, te võiksite muidugi kaasa tulla ja ma arvan, et te ei kahetse.
2: Selles mõttes on ahvatlust.
1: Et sa ei pea ju seal olema terve päev, sa saad seal ju tund ja kaks tundi korra läbi jalutada ja näed kõike seda, mis seal toimub.
3: Vaata kui huvitav, et minu sarja raamatud tavast, ma ei tea, keegi elab mingisugune mõned aastat Šotimaa kuskil.
2: Ja
3: nüüd on keegi, kes on nii pikalt Lottemaaga seotunud, et saab kirjutada Minu Lottemaa.
2: No võt.
1: Äge.
2: See ongi. Ja...
3: Ma kirjutan Minu Star FM võiks tegelikult kirjutada.
2: Kuulajad elavad võiks... meiega väga kaasa tulevad kirjad. Minge Andresega Lottemaale, see on väga lahe. Ma arvan ka, et see on täiskassanutele ka väga lahe.
1: On.
3: Aga sina, Pille, võiks kirjutada raamatu Minu Star FM?
2: Saaksin. Saaksin.
1: No aga sa pead jätma mingid asjad ikkagi kirjutamata.
3: Miks? Ja, ei pea.
1: See, ei, no peab
3: siis ikka. Siis on igav lugemine.
1: Ei, no jaa, no ei. No sa saad huvitavalt kirjutada, aga noh, on mingid asjad, vaata, mis neetraväliselt toimub, need ei saa kirja panna.
2: Ei tea, jah, aga siis nii, see variant, mida sina, Andres, pakud, see kõlab natukene igavalt.
3: See on jama, jah.
2: Peaks tõesti ikkagi kõik intriigid.
1: Aga ära siis ennem kirjuta, kui ma olen läinud olen.
2: Vaat kuna... see on ei,
3: pärast
2: nagu
3: seda,
2: ka.
3: Sa, pärast seda sa lähedki.
1: Seda on muidugi iga, jah.
3: Kus enne minema hakkad.
1: Ei, aga Pille ei saa isegi ennem kirjutada, kui ta on läinud.
3: Ei, ta läheb, jah, ongi. Ta mineku pealt kirjutabki.
2: Ei, ennem peab ära minna. Muidu jäävad kõige intrigeerivamad asjad jäävad ju kirja panemata.
3: Mõtle, kui jah, see on sinu pensioni samas. Lähed, hakkad vaikselt kirjutama seda. Ja...
1: Ma võin eessõna kirjutada. See juba tuleks selline, et opadi.
3: Ma võin selle soovituse sinna taha lehele vanda, et lugeja kindlasti.
1: Jah, jah.
3: Jah, ilma, et oleks seda enne läbi lugenud.
1: Aga Pärnu rannast me saame rääkida sulle terves nädala jooksul palju, sellepärast, et me viibime praegu füüsiliselt siin Pärnu rannas. No see on imeline, kuidas me saame vaadata merele. See miljoni vaade öeldakse ju, et kui aknast vaatad suurest aknast välja ja sul on meri, et see on nagu justkui nagu miljoni vaade. Aga tead, ma pean ütlema, et selle juba paari tunniga siin harjud ära. Tundub selline nagu tavaline. Ta on meeletult ilus, aga sa oled juba harjunud, eks?
3: Ja, ja.
1: Aga siin on hea olla.
2: Siin on hea olla. No kui on vihmased hetked, siis võibolla inimesed väga rannas ei ole ja mis on see koht, kus me võiksime üha rohkem võibolla aega veeta, kui me vaatame kas või naaberriiki Soomes, mida näitab Soome kogemus. Kas meil on Eestis need asjad muutumas ja kas see võiks olla see keskkond, kus sina olla tahad? Selle küsimuse ma sinu käs kohe küsin.
1: Kell on saanud 7:42, oled raadioga Star FM ja ole koos meiega päris kindlasti kohe sellepärast, et umbes poole tunni pärast juba saame sulle tutvustada ka meie võimatu küsimuse mängu auhinda, mida me sellel nädalal ära anname. Bad Boys Blues, aga nüüd.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 7:50 saanud.
2: Kas meie seas on keegi, kes käib regulaarselt raamatukogus?
1: Ei ole. Ei.
2: Ja kuigi me näeme tegelikult, et Eestis on see üha levinum, et inimesed ei osta enam ilmtingimata raamatuid, vaid me laenutame raamatuid raamatukogust.
1: Aga mis on isenesest ju tore?
2: On tore.
1: Aga teispidi jälle raamatu väljaandjatele, noh, võibolla keeruline, kui raamatuid ostetakse vähem. Vaata, varsti ei tahagi keegi raamatut välja anda.
2: Noh, kuigi kirjanikud saavad ka selle pealt väikest tasu, kui sa nende raamatu laenutad.
1: Aga tõsi ka, seda ma ei teanud.
2: Ja, see peaks olema mõimest nagu lauljateleks, et kui sa nende laulu mängid, siis nad saavad väikese tasu ja kui sa...
1: Kas raamatu kogus raamatu laenutamine on raha eest või?
2: Ei, aga minu meelest...
1: Riik siis toetab just kui nagu või?
2: Äkki siis jah.
3: Vaat seda ma ei aimugi. Ma viimati laenustan raamatut siis, kui ma olin põhikoolis.
2: Raamatut...
3: Ma pole aimu ka, kuidas sa lähed täna näiteks, ma ei tea, raamatu kokku ja laenutad, et kas sa pead midagi...
2: Tagastades sellest... saab panna seal pilust no, sisse nii öelda.
3: Aga, et... aga tõesti, kas igal pool raamatu laenutust tasutama?
2: Ma julgen, ütlen praegu küll, kutsun kedagi appi, aga ma...
1: Kui see nii on, ma arvan, et raamatukogus vast on ikka tasuta. Ma pole kuulnud, et keegi raha võtab.
2: Ei, raha pead sa maksma siis, kui sa õigel ajal raamatut tagasi ei vii.
3: Ja nagu nii sa ei vii. Ja nagu nii sa ei vii.
2: Ei, ära sa ütle, sest sa ei pea täna... Sa saad täna visata sisse sellest nii-öelda pilust.
3: Kindlalt ei vii, ma statistiliselt ma arvan inimesed, keegi ei vii õigel ajal raamatut tagasi. Sest nad arvasid, et nad loevad selle läbi kiiremini, kui nad tegelikult loevad. Aga palju mul aega on siis raamat tagasi viia?
2: Sa saad seda natukene ise ka määrata, kui sa ütled, et sa aega... minu meelest saad sa seda ise ka määrata.
3: Ma paneks siis 2 aastat.
2: Jäta.
3: Ma loen ühte raamatut ju praegu ju kaks suve vähemalt. Ma olen poole peale jõudnud ühe raamatut.
2: Väga palju teha.
1: Ma arvan, et raamatukogu saadab sind ukse pealt tagasi, kui sa oled sellise jutu. Tervis, ma võtaks 5 aastaks ühe raamatu. Ma olen selline aeglane lugeja.
3: 5 aasta pärast pikendad. Paar aastat veel juurde.
1: Ma kardan, et...
3: Jõudnud läbi.
1: Ma kardan, et see ei lähe läbi. Ma arvan, et seal on mingi piirang ja ma ei imesta, kui see ei ole üldse väga pikka aega, et see on mingi kuu aega, aga kui keegi tark võib meile WhatsAppi ju kirjutada.
3: Ma olenki aeglane lugejana, mis ma teen siis?
1: Ei no, seda küll, aga sa oled laenutud uuesti, vahepeal viid tagasi ja paned järjehoidja vahele. Ja
3: siis keegi võibolla võtab selle vahepeal, ma ei saa siis.
1: No seda küll, jah, seda küll.
2: Mul meenub selle peale eile sõitsin kolleegidega siia. Ja siis ütlesin, et tahaks juba hotelli jõuda, mul on nagu raamat poolel jäin. Ja siis Liis, meie päevana saatejuht, küsis, mis raamatud sa ka loed? Ma ütlesin, et raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
2: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegist. Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega Käpuli.
3: See on mingid suvelood. Väiksed. Või mis romaan on?
2: Aastaringsed lood.
3: On, jah.
1: Kas ta räägib jaanipäevast?
2: Mul on see raamat alles pooleli, nii et tõtte nille välli. Ma olen täna ainult kahetsen. Ma ei tea, millest. Ma tahtsin tegelikult teie rääkida
1: ilus, ilm, Pärnu, rann. Mis siin kahetseda on?
3: Kahetsed, tulid või?
2: Kahetsed,
3: tulid.
2: Kahetsen, ma räägin teiega teemadel. Mida?
3: Ise sa loed raamatud, mille nimi on Käpuli. Mis me teha saame sinna? Võta mingi muu raamat. Püsti või mingi
1: kas see raamat
2: on? Meile kuulaja, et kuu aega saad raamatud lugeda, kui võtad raamatu kogu.
1: Mille, kas see raamat algab, siis ikkagi oleks see püsti veel, jah? See nagu poole pealt minnakse Käpuli. On, jah?
3: Aga kas lõpus on välja püsti või?
2: Mina arvasin, et Liisil on huvitav fantaasia, aga noh, laias laastus tundub, et te kõik olete tahtnud.
3: Aga Liis arvas, et see on erootiline romaan või?
2: No ja tee, mis sa siis arvasid?
3: Ma mõtlesin pidu või midagi.
1: Ma mõtlesin ka nagu, peoga nagu, jah.
3: Sa mõtlesid
1: siis. Sa mõtled hoopis teisest suunas kui meie.
2: Ja meie on pool raamatut lugenud, mina ei saa enam.
3: Aga juba on Käpuli või?
2: Juba on Käpuli, jah. Aga ei ole peoroma.
3: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
2: Pigem on ta erootiline romaan,
3: jah. Ai.
1: Sa tulid eile kolleegidega siia, jah?
2: Ma tulin eile kolleegidega siia.
1: Ma, mul ka üks kolleeg elistab öösel, küsib, mis teed. Magasin juba. Ja ütles, kui ma jõudsin Pärnusse, no tõenäolis tahtis väiksele terrassile kutsuda. Pärnsalu, Jürgen.
3: Öösel.
1: No kell 9 elistasid.
3: Tema
1: pool 10.
3: No.
1: Ongi öö juba, inimesed võivad hommikul vara tööle tulema.
2: Ühesõnaga, teiega ei ole mõtet pikalt ei rääkida, aga mu jutu mõte, ma jõudnud ütlen teile lühidalt ära, et noh, näiteks Soomes ei käida ammu enam mitte raamatukogudes ainult raamatuid laenutamas, vaid seal on palju teisi ja toredaid tegevusi ja laenutusi ja arendusi ka.
3: Seal saab kududa, ma tean näiteks.
2: No, mõte.
1: Kas raamatukogus on endiselt, kui sa nagu seal koha peal oled, on ikkagi see vaikus, ja seal ikkagi ei saa nagu oma vahel jutustada?
2: Ei, no, oma vahel saad jutustada küll, aga tulles korraks siiski, kuna me nüüd ajasin huvitavaks selle, see raamat käpul, just nagu, kui sa tahad lugeda midagi sellist, mida sa ei ole kunagi varem lugenud, sellist loo arengut, mida sa ei oska isegi praegu oma piiratud fantaasia juures ette kujutada.
3: Mis see tähendab siis?
2: Vot, hakka lugema siis.
1: Ei, ma jääb, kas ta natuke nagu 50 alli varjund, et mingi samasuguse ei, tonaalsusega raamat.
2: See on ootamatu tonaalsusega, sest sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpul olnud tõesti.
3: Aga sul on?
2: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Selline, sellist ei juhtumit.
3: Huvita.
2: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele.
3: No väga põnev, tegid,
1: põnev.
3: No. Tegid väga põnevaks.
2: No.
1: Too homme kaasa, loeme ette väikese lõigukese.
3: Ja, ja.
1: Isu tekib
2: päeva. Sellise, see, need lõigud.
3: Teeme järje jutu. No.
2: Need ei ole sündsad lugeda.
3: Ei ole, jah. See on üks raamatud loed.
2: Sattus keegi soovitas ja andis ja laenas. Pilte ei ole.
3: Kahju.
2: Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.
1: Kell on nüüd saanud 7:55. Meie muide liigume täistundi. Jürgen teeb ära täistundi uudised ja
3: ei suuda pärast sellist juttu, ei suuda teha.
1: Ei, no võtta kokku, sul on aega mõned minutid ennast kokku võtta.
2: Sina naerad, aga teised erutuvad.
1: Ja siis, muide, me hakkame tutvustama sulle võimatu küsimuse mängu auhinda, mida me tahame sulle ära anda. Jah,
3: ja?
1: Kuuleme Coldplayd raadios Star FM. Mingi vend on siin...
3: Mida? Jookseb.
1: Ei, minu arvutis on sees, see liigutab muiret, ma ei saanud next panna. Coldplay kõlab nüüd raadios Star FM. Ilust hommiku jätku!

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: kas tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt . parim valik Prismast .
6: hea , aga odav . Prisma .
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
8: nutikad hinnad ka raudtees . Hortensia vaid 7,99 , Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot ja Gardena terrassilaud 7,99 . osta ka kaarauta.ee .
9: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . juust Koda viilutatud 1 kilogramm ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti . Lidl , alati väärt .
10: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee

0: Tere hommikust. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okkupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et see vastu Opoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okkupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädalavahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et tanklate ees olevad järjekorrad Venemaal muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristukaitset. Veidi hiljem eraldi antud intervjuus tunnistas Putin veel, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Päästemeeskonnad jätkasid eile võidujooksu ajaga, et leida Venezuela võimsate maavärinate tekitatud rusude alt ellu jäänuid. Hukkunute arv on tõusnud 1430 ning lootus, kedagi elusana leida on hääbumas. Samuti kardetakse, et miljonid inimesed on ilma sanitaartingimustest ja muust esmavajalikust. Ekspertide sõnul on esimesed 72 tundi pärast looduskatastroofi kriitiline aja aken elavate leidmiseks. Pärast seda muutub otsing hukkunute välja toomiseks. Eile mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Äsja ilmunud Euroopa keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enim aga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatele avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb ilus, suvine ja päikese paisteline. Õhutemperatuur on 22-27 graadi. Lõuna-Eestis tuleb sooja koguni 30 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuulad Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 8.08, saanud esmaspäev on täna 29. juuni. Star FM on otseetris Pärnu rannast. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Suvi on see aeg, kui ikkagi võikski mööda Eestimaad ringi sõita erinevates ägedates kohtades ja sellepärast oleme me võimatu küsimuse mängus mõelnud, et kui sa oled Pärnus ära käinud, kui sa oled nautinud juba Pärnut, äkki tahad veel mõnda ägedat kohta avastada ja Mustvee linnapäevad toimuvad 11. juulil ja siis on õhtul üks äge kontsert ja meie anname sulle pääsmed kahele.
1: Ja Peipsi linnapäevad ja tõepoolest Mustvee linnapäevadel on ka suur suvelaat, kui oodatakse laadada nüüd toredad asjad, seal on minu arust alati tore jalutada, seal on erinevaid pakkujaid ja saad maitsta head ja paremat ja osta omale kodus valmistatud, ma ei tea, sisse tehtud kurke näiteks, mis iganes, kuivatatud kala.
2: No Mustveest pead see küll nii ühte kui teist.
1: Ja kindlasti, ma arvan, et isegi sibulat saab.
2: Ja, aga...
3: Oota, kas Peipsest ei peaks seda rääbist tulema?
1: Ja.
2: Mitte aastaringselt.
3: Ei, no mitte aastaringselt, jah.
1: Ma arvan, et suitsukala ja kõike seda saab kindlasti Mustvee suvelaadalt. Ma olen täiesti kindel selles.
3: Mina ei tea, millal rääbi see hooaeg on. Ma mõtlen, kas sellel ajal, kui see laadsel on, kas sellel ajal juba saab või ei saa. Iga aasta võibolla ei saa ka üldse.
2: Ma tegelikult arvan, et sa saad aastaringselt rääbist, on see siis kas kuivatatult või mis iganes kujul, aga rääbist sa saad.
3: No siis on hästi.
2: Aga ega see Mustvee linnapäevaga, see ei ole ainult laat. Kui või võib ka teistpidi öelda, et kui on juba laad, siis on ka kontsert. Ja siin on esineb päris mitmeid sellepärast, et seal on Phoenix, seal on Horoskoop ja Heidi Tamme, seal on Maumer, Traffic, Pürmüüd ja Grete Vaia.
3: Ei no kõige olulisem võetsid sa nüüd välja.
2: No ma tean,
3: sest, no siis kui ikkagi...
2: Kõik esinejad on ära olnud.
3: Bänd ei ole laval, siis on vaja ka kuidagi tuju üleval hoida. Ja noh, kes parem oleks seda tegema kui DJ Andres Puuse.
1: Ja. Mina, jah.
3: Oled, jah?
1: See olen, jah. Ei, teadsin küll. Mul on see Mustvee linna päevade õhtuse kontserti korraldaja võttis minuga ühendust. Ma ei öelnud kohe esimese hooga, jah. Aga siis ma vaatasin, mis seal nagu toimunud on ja mulle tundus see kõik väga-väga tore. Ja tõepoolest ma olen selline päevajuhte/DJ. Et lähen sinna suurima hea meelega ja Peipsi ääres polegi käinud sellel aastal. Nii et ootan seda väga põnevusega ja tõepoolest on minul siis suur hea meel seda õhtut vedada seal ja mängida natuke muzooni ka. Aga ütleme nüüd, et ega see suur laat on ju nii õhus, vees kui ka maal.
3: Õhus?
1: No tõepoolest, sest maal sõidab laadarong, Peipsi peal sõidab laev, teeb laevasõite ning õhus on helikopter.
3: Aa, ma mõtlesin, et eraldi kohe nagu õhuliin pannakse.
1: Ei, saad kopteriga ka seal sõita, vaata laatadel on torem. Et see võimalus kõigil on, nii et 11. juulil ootame siis kõiki Mustveele ja õhtuse kontserdi piletid kaks tükki on meil ära anda. Kui sa tead võimatule küsimusele õiget vastust, nii et pisut kannatust ja me esitame sulle küsimuse ja sina vasta selle õigesti, ongi auhind sinu oma.
4: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. seisuk.ee
5: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Dekatloni täispuhutav supplaua komplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Dekatloni rakendusest.
7: 31. Põltsamaa

0: lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
1: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
2: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu rannahotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, aeg on hakata mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on 11. juulil toimuv Mustvee linnapäevade suur suvelaada õhtune kontsert, kus astuvad üles nii Phoenix, Horoskoop, Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüdja, Grete Baia ning DJ Andres Puusep ka. Ja kui sa tahad neid pääsmid endale saada, siis tasub valida meie stuudiotelefoni number 63 66 200. Aga kuule ka, küsimust ei ole valmis siis küsimusele õigesti vastama.
2: Pooled autojuhtidest ütlevad, et neil on vähemalt korra seda juhtunud.
1: Ja nii on. Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Avari.
1: Ei. Avari? Ei ole. Tere. Hallo.
2: Ja.
1: Kuidas palun?
4: Ei ole õige.
1: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere. Tere.
5: Tere. Jäänud autoreis magama.
1: Ei, õnneks mitte. Ma loodan, et nii paljud inimesed ei ole jäänud magama. Aga 56% autojuhtidest ütleb, et neil on vähemalt korra seda juhtunud. Tere.
6: Tere. Ma pakun, et tagurtamine.
1: Et on tagurdanud või mis?
4: Aga ei ole tagurdanud.
2: Pooled autojuhtidest ütlevad, et neil on vähemalt korra seda juhtunud. Tagurdada ikka võibolla.
1: Tere.
5: Tere. Äkki pidurdus.
1: Ei. Ei. Kõik, jah, iseennast loogilised pakkumused. Ei ole sega. Nii, mis see võib siis olla? Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Tere hommikust. Ajanud pedaalid hästi.
1: Ajanud pedaalid hästi, ei. Jah, arvad, et... Vajutad pidurit teelt, vajutad kaasi. Tere hommikust.
5: Tervist, need on puhkuma pandud.
4: Ei.
1: Puhkuma pandud, ei. Ei. Ei ole.
2: Aga pooled autojuhtidest ütlevad, et neil on vähemalt korra seda juhtunud.
1: Tere.
7: Tere, äkki on unustanud, kuhu on parkisid.
1: Jaa, see on täiesti korrektne vastus tõepoolest.
4: Meil vist juhtub see tavaliselt kusagil suurtes kaubanduskeskuste parklates, eks ole?
2: Juhtub, on juhtunud.
1: Ja
2: juhtub veel tõenäoliselt.
1: Mul endalgi on ka, olen otsinud autot. Kõige hullem on siis, kui sa paned mõnda suurde parklasema auto ära ja samal ajal räägid telefoniga kellegiga juttu. Pargid ära, kõnnid sinna kaubanduskeskusesse sisse ja pärast lähed ja sul plõrn aimu, kuhu ma selle auto panin.
4: Kuidas siis otsib piiksutades või?
1: Ei no, käingi seal autode vahel ringi. Näiteks tee ühte pargid ära, siis sa ei mäletan, mis korru selle ka sa panid, siis läheb ikka täitsa hulluks.
2: Mul on puldi peal sükku nupp, et ma saan endalt signa tööle.
1: Ja, mul ka.
2: Et siis saab nagu kuuled enam vähem. Kus sa oled?
4: Jaa. Pane tundama.
1: Jah? Kuidas meil helistajal on juhtunud sellist asja?
7: No vahel ikka.
1: No ikka juhtub, jah. Aga nüüd palju õnne. Saad tulla Vägevale kontserdile 11. juulil siis Mustveesse. Ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinu keetrivälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Aga meie kuuleme natukene muusikat ja siis juba läheme edasi hommikuprogrammiga.
4: Siis jõuame ju uudistesse ja pärast uudiseid ikkagi räägime natukene sellest, et kuidas selle puhkamisega on, kuule see ei ole sinu elu järjekordne projekt. Püüame päriselt rõõmu tunda.
1: Ja kell on saanud 8:22, meie kuuleme Taylor Swifti, ole raadioga Star FM kindlasti.

0: Coolbet Tehikläb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supload Aqua Journey 274 cm vaid 195 eurot. Luode 4 inimese kuppeltelk kõigest 69 eurot ja 95 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Ta vaatab siia poole.
3: Kuklaga.
2: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
3: Mis katab ta näo?
2: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
3: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noarootsi teatrikaraažis.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Sajad, leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanamuda, koop vajab sootana.
8: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.

0: Tere hommikust.
1: Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okkupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastopoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okkupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädala vahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning tanklates olevad järjekorrad muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristu kaitset. Putin tunnistas, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa võib alustada tänavust kütteperioodi viimase 15 aasta madalaima gaasivarude tasemega. See suurendab riski, et gaasihinnad tõusevad talvel nii ettevõtete kui ka majapidamiste jaoks. Võimalik madal gaasivarude tase on tingitud mitmest tegurist. Külma talve tõttu jäid gaasihoidlad kevadeks tavapärasest tühjemaks, lisaks häiris USA ja Iraani konflikt veeldatud maagaasi tarneid ning Lähis-Ida riigid vähendasid tootmist. Eile mõõdeti uued kuuma rekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning Poolas, kus temperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub idasuunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Ning äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade veekvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Veekvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enimaga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatele avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Ilusat suve soovib sulle raadio Star FM ja tänane ilm tuleb ka mõnus ja suvine. Olulise sajuta on see. Laialdaselt pärast lõunal vabandust on selge ilm ja soojakraadi tuleb 23-28 ja Lõuna-Eestis võib soojakraadi tulatuda kuni 30 graadini.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
2: Nii on, Raadio Star FM on Pärnus, selle üle meil äärmiselt hea meel on näha, et inimesed on vaikselt ärganud, kes ju teeb oma tervisejooksu, kes on jalgupidi vees, kes niisama jalutab, aga meil on väga hea meel Pärnus olla. Pille, Jürgen ja Andres tervitavad sind.
3: Ja kui võtta selle järgi, mida me stuudio aknast näeme, siis võib öelda, et Pärnu puhkaja või pärnakas on väga sportlik, sest mina meie just näeme siin sportlikke.
4: Ja näeme, mina just mõtlesin, et jube kahju, et jätsin oma jooksutossud maha.
2: Jätsin maha või sa, jah, just ütlesid õigesti, mitte ei unustanud, vaid jätsin maha, et ei peaks minema jooksma. Ja. Näed, inimene jookseb
4: aga
2: siin kenasti.
4: Vaatan, kuidas inimesed jooksevad, mõtlen, küll oleks tore teha siin üks jooks ja pärast seda otse merre.
2: Ma leian sulle kohe lahenduse.
4: Leiad, jah.
2: Sa teed täna kõne, neljapäeval su tossud jõuavad kenasti siia Pärnusse.
4: Ei, neljapäeval juba illa, tegelikult nad jõuaks juba kolmapäeval.
2: No seda enam, milles siis küsse on?
4: Tahaks tänagi vaata.
2: No täna lähed jalutada.
4: Ma saaks tegelikult muidugi liiva peal saab palli jalu ka joosta.
2: Saab muidugi.
4: Nii et võibolla ma lähen jooksen ikkagi.
2: Tubli.
4: Ja lähen jooksen palli jalu, siis vaata pärast saad otse minna ujuma.
2: Jaa.
4: Ja võibolla ma nii teengi. Ujumispüksid jalga, liiva ranna peal jooks ja siis kohe merre.
3: Sa oma jutuga tõid välja praegu ühe olulise punkti, millest räägib ka lugu, kus ma peatasin puhkuse teemal. Ja siin just nimelt öeldakse seda, mida sina praegu tähele panid. Oi, näed, teised jooksevad imekaunis mererannas. Peaks tegema seda sama, sest see on vahva. Ühest küljest on see mõte õige, aga teisest küljest kõik inimesed ei pea puhkama ühte moodi.
2: Muidugi ei pea.
3: Ja, et kui sa vaatad, et teised teevad nii, no kas või sotsiaalmeedia on see, mis meid mõjutab. Oh, istus tema jälle seal kaunil päikese loojangul. Oh, kui vahvasse kohta tema jälle reisis.
2: Ja.
3: Ei, sa ei tohi sellest lasta enna häirida, kõik inimesed ei puhka ühte viisi ja kõige tavalisem viga, mida me teeme, on just nimelt see, et me võrdleme, kuidas teised aega veedavad ja siis tundub, et ma pean sama äge olema.
5: Ja, mina tahan, ma ei võrdle ennast võrdled või?
4: Ja, mina tahan teha kõike nii, nagu teised teavad. Mul kohe tekib selline kiusatus. Mul on selline tunne, et minul ei ole üldse tore. Siis ma vaatan, kus teistel on kõik tore. Siis ma tahan teha kõik samamoodi, reisida samadesse kohtadesse ja vaadata päiksel olenud
2: võibolla ainukes asja on seda, et oo näe, puhkavad, me peaks ka puhkama, aga mitte nii, et ma pean täpselt samamoodi kõike tegema, mul küll täitsa suba.
3: No see on ka, et kõik puhkavad ja eks seda suvepuhkust oodatakse sageli ju tegelikult kuid. Ja mõte sellest, et sul jõuab kätte lõpuks see aeg, kui hommikud on vabad, õhtul oled nii kaua üleval, kui tahad, kõik oma töömõtted jätad kõrval, et see tundub hästi ahvatlev. Aga see tähendab sageli seda, et need viimased tööpäevad, see viimane töönädal on sul nii tihe, sa püüad kõik ette ära teha. Sa oled puhkusele minnes täiesti kurnatud, sest sa oled meeletult rabelenud selle nimel, et sa saaksid puhkusele minna.
4: Aga siis saadki puhata.
2: See oleneb nüüd tööst ka, eks ole, kui ma oleneb, mis tööd ma teen, aga ma ei tee ju siin raadios enne puhkus, midagi ei hakka ette tegema ära, et saaksin puhkusele minna.
3: Sina ei saa, kui, ei või...
2: Aga kui ma oleks, aga oma mingi äri asjades või teistmoodi, ma ei tea, kas kontoritöötajalt saab ka nõuda seda, et tee nüüd kõik ette ära, et saaks puhkama minna, et see puhkus on ju ette nähtud puhkamiseks, ei pea hakkama selle nimel rohkem tööd tegema, mis tundub mulle veider.
3: Mina muidugi seda ei saa nüüd kõike tööks nimetada, aga kuna minu puhkus tähendab sageli seda, et ma lülitan ennast välja e-kirjadest, telefoni levist, siis ma küll väga tegelen sellega, et aha, ma ei tea, kas või mingit veenäidut tuleb ära saata kuu lõpus, eks ole, sest et ma ju pärast järgmised 5 päeva ei saa seda teha, sest et noh, ma olen nagu sättinud oma elu nii, et kõik asjalikud tegemised oleks teatud päevadel ja siis kui on puhkus, siis ei pea mind isegi keegi kätte saama.
2: Ma annan sulle hea soovituse, panen kauglugeja, mis on tänapäeval täiesti normaalne, mitte see ei pea veenäite kuskilt saatma, vaid need lähevad automaat.
3: Ja see on enamus kohtades, aga see sageli käib ikkagi ka vist natuke kuidagi ühistute põhiselt.
2: Võibolla,
3: ja niimoodi, et igal pool veel ei ole, aga tõsi, väga paljudel asjadel see juba on. No igal juhul seda siin ka spetsialistid suurimaks veaks nimetavad, et enne puhkust oled sa ennast nii rihmaks tõmmanud, et sa ei ole võimeline kohe nautima hakkama. Ja teine asi, mis siin välja tuuakse, on see, et sa võtad lõpuks seda puhkust ka natuke nagu kui sooritust või mingi projekti, et nii, nüüd hakkame täiel rinnal puhkama, mis me kõik ette võtame, kuhu me sõidame, mida me teeme.
4: Mina teen nii. ja siis ma pärast annan hinnangu sellele puhkusele, kas oli hea 10-palli skaalal. Et kas ma sain kõik asjad ära tehtud?
3: Kas käisid seal, kas osalisid sellel üritsel? No,
4: ja tahan igale poole jõuda. Ma tahan igale poole jõuda ja ma tahan kõik asjad ära teha. Ja siis pärast puhkust ma olen väsinud. Ja siis ma tahaks puhata.
3: Täpselt, lausegib sinu kohta, kui inimene hakkab pidevalt hindama, kas ta puhkab piisavalt hästi või piisavalt õigesti, või puhkus muutuda sama pingeliseks kui töö.
4: Ma tahakski õigesti, tahaks puhata.
3: Aga kuula siis mind nüüd.
4: Ma vaatangi teiste järgi ja siis selle järgi proovingi puhata. Ja praegu ma vaatan, et tahaks, ma räägin, ma, mul see siit vaata, kui me oleme linnastuudios, siis ma ei näe inimeste toredat elu.
3: Ja.
4: Ma praegu vaatan ja kadestan. Hommikul vara inimesed lähevad jooksma, hommikul vara inimesed lähevad ujuma.
2: Aga sa ei tea, mida nad peale seda teevad, nad lähevad tööleki.
4: Arvad?
2: Jah, sinul on kell 10 siin tšallala, eks ole? Nemad peavad nüüd õhtuni kontoris olema. Nemad kadestavad nüüd sind, et sa lähed sinna ujuma.
4: Kus see on, mul ongi terve päev on tšallala.
2: No just.
4: Jah.
2: Oppa tiin.
3: Hea, et sa ei näe meie stuudio taha, sellepärast, et kui sa näeksid, siis sa näeksid seal rannahotellid
4: ja prassi,
3: kus
4: juba
3: söövad, inimesed on hotellis ärganud, on suures.
2: Ma vaatasin, et ka meie sotsiaalmeedia toimetaja ja toimetaja seal rahulikult kohvitavad, on ju selle asemel, siin praegu teha nagu tööd kõvasti.
4: Nii osad on eeskin.
2: Hommikuprogrammi siin kõik filmida kajastada teha, nendel on ikka jälle tšallala.
4: Ei, see on ikka nii tšallala.
2: Et noh, see on ikka täitsa tšallala, ma ütlen tõesti. Küll on ikka hea elu, on ju, meie peame siin stuudios olema, aga me teeme seda suurima rõõmuga. See on nagu parim asi, mida siin teha üldse saab.
4: Kui sul on selline stuudio nagu meil siin, siis oleks pat viriseda.
2: Ega virisegi, absoluutselt ei virise.
3: Aga jätkame siis küllusliku elu kuldvõtmekesest rääkides ja toome välja selle, et me tegelikult ju elame täpselt nii hästi, kui me seksime. Pärsin on annud ühe avameelse...
2: Sul on ikka see kätmuli raamat ikkagi jälje jätnud.
4: Ja mis mõte, mulle lihtsalt nii meeldi on, et sissejuhatused. Mis oli, mis elu kuldvõtmekesest sa rääkima hakkad?
3: Me elame täpselt nii hästi, kui me seksime.
4: Jah, aga mis see kuldvõtmekese asi oli?
3: See ongi elu kuldvõtmeke.
4: See on elu kuldvõtmeke.
3: See on küllusliku elu kuldvõtmeke.
4: Ai, vaat see on üks ilus lugu, mida ma nüüd ootan küll sinult.
2: Ja kell on saanud 8:46. Meie kuuleme muusikat, Jonas Brothers ja Marshmello ühes koos jätkavad nüüd. Ilusa päeva!

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Nonii, kell on saanud 8.48, raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Pille, no tulista nüüd, sa nii ilusti rääkisid enne.
2: No hakkab no, mitte,
1: ei, aga nüüd, mõnevan, nüüd on...
3: Mingi ei, teema ei ole, ma jätsin pausi kohe, kas te tahate veel juba hakata oma niisugust sappi siin loopima.
2: Ei, no küll me kohe hakkame, ära muretse.
3: Kõigepealt mõtle sellele, kuidas sa täna hommikul ärkasid.
1: No ma tean täpselt, kuidas ma ärkasin.
3: Epp Kärsin on annud pika intervju Elu 24 leheküljel ja ta ütleb, et kõige õigem on igapäevases olemises see, et kui sa hommikul ärkad, siis su olemises peab olema kergus.
2: Minul ei olnud täna. Ma magasin jube kehvasti täna ja täna hommikul kergust ei olnud. Uni oli peal. Kuidagi oli selline nagu raske oli ärgatavat, et täna ma tõesti ei tundnud kergust ärkamises.
3: Ja nüüd mõtle.
2: No.
3: Kui sa tahad olla õnnelik, eks kust ei. Siis vead algavad?
2: Ei, no mis mõttes, kus need vead algavad?
3: Hommikus.
2: Liiga ilja läksin magama. Esiteks algas sealt juba viga. Und ei tulnud, vähkresin palav oli ja siis kui kell äratas, siis oli just kõige magusam une aeg ja see tegi natukene tusaseks, aga nüüd kui ma juba siia jalutasin, tuli nõue ja kõik on väga hästi, mul on kõik on super.
1: Ma ka kolme ajal ärkasin, laps hakkas sonima või no tegi silmad lahti ka, aga ma nägin, ta on ikka unes, ta hakkas kooki ja mõtlesin, mis kooki sa siis ja siis ütlesin, okei, okay, mõtlesin, öö on praegu siis vett, siis andsin tule vett juua ja jäi uuesti magama. Aga mul juba selle magamisäämisega oli jälle nii ja naa, aga ei, noh, ma ei tea, kus nüüd kergus oli, aga ei midagi hullu ka polnud, sest hommikul oli juba hea siia nagu kuidagi tulla. Et mul oli juba see hea meel, et stuudiosse sa tuled umbes 3 minutit.
2: Ja, see on
1: et ärkad üles ja astud siia stuudiosse ja sa oled siin samas, meil on stuudio põhimõtteliselt voodi kõrval, eks ole?
3: Ja, saame pea tunda, aga kauem magada kui muidu.
1: Ja
3: teine asi, mis on siin ka rasvaselt välja toodud sellest intervjuust, on tõesti see, et me elame täpselt nii hästi, kui me seksime ja Kärsin ütleb, et tema on no. selle seksuaalenergia ja kõige selle siis nagu oma elu niisuguse külluses üles ehitanud, eks on enesekindlust, mis annab ja mõistust ja.
1: Ma arvan, et sellise lause saab ka ainult Epp Kärsin öelda, et sa elad täpselt nii hästi, kui sa seksid.
2: Aga mis seal valesti on?
1: Ei, no ma ei tea.
2: Selles lauses.
1: Ma arvan, ma elan palju paremini, kui ma seksin.
2: Aga selles mõttes sa tood need kaks asja paned nagu
1: no mõistus. Just, no ta ütleb ju niimoodi.
2: Ei, ta mõtleb seda, et sinu elu kvaliteet on seoses sellega.
3: Kuidas? Kui sul on hea seks, siis see, sul on ka hea elu.
2: Jah, et mitte see, et kas sa elad paremini nagu kui sa seksid.
1: Ja ma sain aru tegelikult.
2: Väga hea, et sa aru said, muidu ma juba mõtlesin.
3: Sest see teeb õnnelikuks, edukaks.
1: Ei pruugi, tead, on olemas inimesi, tänapäeva noored ütlevad, need ei huvitagi see seks.
2: Jaa, aga mis elu seal neil?
1: Ei, no ei saa nii öelda, neil on väga tore elu, neil on väga mõnus võibolla.
2: Ei, nad ei teagi teist.
1: No sa pole ilma seksit elanud, sa ei tea, kui hea elu võibolla.
2: No jah.
3: No igal juhul on see tema intervjuus on pikke näiteks, ütleme kui tema läks oma lapse isast ju kunagi lahku enne, siis täna ta saab selle lapse isa uue elukaaslasega väga hästi läbi, see on käinud ka tema koolitusel. Kärsini koolituse. Ja ta ütleb, et tal on selle üle ainult hea meel, et tema lapse isal on uus naine, kes oskab olla parem sellele meheleks, kui noh, näiteks tema tollal võibolla olla oskas. Sellised kärg pered ja head suhted on ju alati need, mis teevad elu 10 korda lihtsamaks, kui see, kui
1: nous.
3: Sa hakkama kellega kraaklema. Enne.
1: Muidugi. Kraaklemine ei tee kellegi elu lihtsaks, olgem ausad. Kraagelda polegi vaja, aga ometigi neid kraaklust tuleb nii palju uksest ja aknast.
2: Aga mis sa ütled, Pille, siis selle asja peale, mida Epp Kärsin räägib?
3: Pole oled ühtegi vale asja, mina praegu välja ütlen.
2: Ongi, jah. Kõik õige.
3: Pole ühtegi vale asja, mina
2: kõik
3: praegu
2: hästi, välja ütlen. Kõik hästi, kõik õige, nii ongi.
3: Ja lihtsalt ma olen ka selle mõttekäiguga nõus, et noh, alati on hästi lihtne öelda. Ja nüüd lõpetuseks siis kõige olulisem, mida teie, Andres ja Jürgen, meelde jätate, et mees peab olema hingetoit.
1: See paus praegu kandis, ma ütlen sulle. Ja, mees peab olema hingetoit, küll on ilusti öeldud. Ja.
3: Muidugi, noh,
1: proovin olla.
3: Nagu naistele siin heldakse ka, et jääge atraktiivseks ja värskeks. Ja ka,
2: no. No, vaata, kuidas seda lugema hakkas. Sellega ta nõus ei ole.
1: Kuulge, meile tulevad...
3: Ma nõus ei oleks teoreetiliselt.
2: Teoreetiliselt.
1: Meile tulevad külalised juba varsti. Meile tulevad külja laulja Marileen Kaselaan ja muusik ning produtsent Aleksander Ots. Ja Marileen ja Sass on meil külas ja küsime, mis neid Pärnuga seostub, on ju, ja mis siin Pärnus kõik saama hakkab, nii et pisut kannatust ja siis juba nendega saame siin stuudios vestelda. Ole kindlasti raadioga Star FM Annie Lennox jätkab nüüd.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, kaldkriips jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvate Venemaa sihtmärkide ründamist. Meedias levivad väited, et Sevastopoli raputasid mitmed plahvatused. Ka mujal okupeeritud Krimmis kõlasid õhuhäire signaalid. Ukraina jätkas kogu möödunud nädala vahetuse jooksul Venemaa naftataristu ründamist ning tanklate ees olevad järjekorrad muutuvad üha pikemaks. Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relva tootmist ja tugevdada kriitilise taristu kaitset. Putin tunnistas, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa võib alustada tänavust kütteperioodi viimase 15 aasta madalaima gaasivarude tasemega. See suurendab riski, et gaasi hinnad tõusevad talvel nii ettevõtete kui ka majapidamiste jaoks. Võimalik madal gaasivarude tase on tingitud mitmest tegurist. Külma talve tõttu jäid gaasihoidlad kevadeks tavapärasest tühjemaks. Lisaks häiris USA ja Iraani konflikt veeldatud maagaasi tarneid ning Lähis-Ida riigid vähendasid tootmist. Eile mõõdeti uued kuumarekordid Saksamaal ja Tšehhis, kus õhutemperatuur tõusis üle 41 graadi ning poolaskustemperatuur ulatus üle 40 graadi. Kümned miljonid inimesed on Euroopas pidanud nädalavahetusel taluma äärmuslikke temperatuure, samal ajal kui surmav kuumalaine liigub ida suunas. Mõned riigid on teatanud kasvavast surmajuhtumite arvust ja tervishoiuteenistused hoiatavad ülekoormuse eest. Ning äsja ilmunud Euroopa Keskkonnaagentuuri raportist tuleb välja, et kuigi 85% Euroopa Liidu supluskohtade vee kvaliteet on suurepärane, siis Eesti oma on üks Euroopa kehvemaid. Vee kvaliteeti mõjutavad põllumajanduses kasutatavad väetised, suveajal enim aga supluskohtades paljunevad bakterid ja vetikad. Sellel rannahooajal on Eestis suplejatele avatud 54 ujumiskohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna on ees ootamas meid väga ilus ja suvine ilm. Otse loomulikult on see olulise sajuta. Tuul on mõõdukas ja sooja lubatakse 23-28 graadi lõuna ja Edela-Eestis lausa kuni 30 graadi.
1: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 9.07 saanud, esmaspäev on täna 29. juuni ja Star FM'i hommikuprogramm on otse-eetris Pärnu rannas ning meil on hea meel tervitada meie selle suve Pärnu ranna stuudio esimesi külalisi. Me oleme küll kutsunud Marilen Kaselaanu ja muusik ning produtsendi Aleksander Otsaga. Tere hommikust!
2: Tere, tere!
3: Tere hommikust! No enam ilusamasse kohtade ennast parkida ei oleks saanud küll. Nagu suve pealinna full epitsentris otse rannas ja ma ei tea, kui hästi te oma

0: vaatan, siis te olete nii hästi omavahel sobima hakanud. Isegi Aleksander, keda ma ei ole kunagi väga ilusaks meheks pidanud, näeb uskumatult hea välja. Kas selle nimel pidid sina vaeva ka nägema või teeb seda armastus?
1: Või siis näen mina palju kehvem välja, äkki selle pärast nagu tundub. Ma ei tea, armastus ikka päästab maailma, nagu on öelnud klassikud, ma arvan, et ega ju armastus koledamaks tavaliselt ei tee kedagi, et pigem vastupidi.
0: Sa ütlesid ühes intervjuus, et tema on edevam, kas on või?
1: Kindlasti.
2: Mulle tundub ka, kus juures.
3: Et Aleksander
2: on edevam.
4: No, ma ei tea, aga mul jääb üle ainult teie kõigiga nõustuda. Nii sinuga, Pille, kui et see, et mina Marilyn Kaselanega koos olen, ja. See tundub mulle ka siia maani veel uskumatu. Et igal hommikul, kui ma teda näen, siis ma korra mõtlen, et kas see ikkagi on päris või ei ole päris. Ja siga ja kägu võrdlus on ka täiesti asjakohane. Absoluutselt ei solvu. Ja no see, et me siin oleme, näitab edevuse kohta ka juba nii mõndagi.
3: Meil sama, ega me oleme ka väga edevad, ega muidu siin ei oleks. Mis teid Pärnuga seob?
4: Mind konkreetselt seob Pärnuga läbi minu elu kõige ilusamad mälestused suvest. Et mul on Pärnus palju sõpru, palju tuttavaid ja elus on väga palju ilusaid mälestusi just Pärnuga seotud ja just suvega seotud ja ansambel Köömes, kes on tegutsenud siuke julgelt 20 aastat, siis ma arvan, et ka vägevamad sellised suvekontsertid on olnud just Pärnus. Ei ole väga palju neid kohti, kus me siin mänginud ei oleks ja Pärnu publik on meid kuidagi alati ägedalt, soojalt ja rajult vastu võtnud, et muud sellist nagu seost ei olegi, kui et siia on tegelikult mitte ainult suvel, tegelikult on siia kuidagi alati tore ja kodune tulla ja kui räägitakse seda, et Pärnu kuidagi talvel on selline külm ja inimtühi, siis tegelikult on siin ka talvel sellised kohad olemas, kus need inimesed on ennast suvel täis laadinud ja on päris toredid ägedad.
1: Ma võin ka öelda, et mulle lihtsalt meeldib Pärnu.
0: Tuleta mulle meelde, kui sina, Marilyn, kunagi laulmises katkesse tegid pika lausa 12 aastat vist, ja, siis paus. Kuhu kanti sina kolisid?
1: Ma elasin Võrumaal 10 aastat.
0: Just, sa olid hoopis tükkis Lõuna-Eestis ja sinuga seostusid mul hobused, aga ometi, kui me hakkasime täna enne intervjuud hobustest rääkima, siis ma sain aru, et Aleksander on tohutu hobuste mees ja juba saanud mingi pronksmedali.
1: Ta on juba tervelt 3 aastat ratsutanud.
0: Sina visite selleni või?
1: Ei, tegelikult täiesti minust eraldi seisvalt jõudis ta kuidagi sinna talli, aga tuttavaks me saime küll oma ühise sõbra kaudu ja hobuste kaudu. Et...
4: Ja me kohtusime Marilynuga Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi aasta näituse finaalis, kus Marilyn oli palutud sõbrale appi hobuse treilerit vedama ja mina olin palutud appi hobuse sitta korjama ja siis need tippvõistlus hobused seal toimetasid ja meie nagu ka toimetasime ja toimetame siia maani, aga igal juhul hobustel oleme väga tänulikud, et nad meid kokku tõid ja peab tunnistama, et nad ei ole meid suutnud veel siia maani laiali ajada, kuigi eks nad seda ka proovivad.
3: Millis sa neid auindu võidatsis või kuskil võistlustel?
4: Minuga juhtus selline naljakas lugu, et minu selline keskea kriis väljendus selles, et ma hakkasin tegema sporti. Hakkasin võistlema sellisel võistlusalal nagu kestvusratsutamine, mis on põhimõtteliselt... Siis,
3: kes kaua jaksab või?
4: Jaa, pigama sõit, et distantsid seal lähevad kuni 160 kilometrini. Eesti meistrivõistluste distants on 120 kilometrit. Ja 30. mail õnnestus mul siis oma elus esimestel Eesti meistrivõistlustel osaleda ja tuleb välja, et midagi on siis kuidagi õigesti tehtud ja pronks medali sain kaela, olen ilgelt uhke ja punnin edasi.
3: See, muidugi selles mõttes kaval, et see nagu füüsilises mõttes paan nagu rohkem nagu obuse õlule selle nagu asja, et sa ei hakkanud nagu maratoni jooksma, vaid sa lihtsalt istud obuse selle ja

0: kogu see nagu , kogu see raskus ja tegelikult kogu sport läheb ju hobusele .
1: jah , vastab tõele .
0: geniaalne .
1: kestvusratsutamises ratsanik ongi üks viimaseid asju , millele mõeldakse . ja see on tõsi , et hobusel on pidevad veterinaarkontrollid , kui vaadatakse , et hobune saaks hästi juua , hästi süüa . mida see ratsanik seal peal teeb ?
0: see on ju põhimõtteliselt nagu tugitoolisport lihtsalt sadulas .
2: põhimõtteliselt .
0: jah , täiesti super .
3: jaa , aga sa oled ikkagi käinud ratsutamas , mine proovi .
0: ma ei ole julgenud hobuse selga minna niisama , aga noh , tegelikult ma ei ole julenud hobuse selga isegi ronida . minu jaoks on see liiga kõrge ja hirmuäratav .
2: ei no üks asi on see , et Aleksandri võistlus , see on köki-möki minu meelest selle kõrval , mida teeb Marilyn . ehk siis Marilyn kõigepealt , olles omandanud kõrghariduse , läks pärast seda kutsekooli ja õppis rekkajuhiks no. . ehk siis , kas ma saan õigesti aru , Marilyn ?
0: mõlemad pikama sõidud ju .
2: see naine , kes võib ja sõidabki autoga nii , et taga on konksu otsas see hobuse nii-öelda karavan
4: ja
2: sa sõidad nõnda .
4: kui sul loomad on , siis sul peab olema võimekus ka neid transportida , leian mina . aga noh , ega siin selle meistrivõistluste asjaga on ka nii , et mina olen juba MM-iks 10 aastat tagasi treeninud hobuseid kestvusesse , et ma olen siin natuke sassi ja tema hobust ka selles vallas nagu sinna meistrikatele viinud ja .
2: sina treenid hobustel seljas siis näiteks Aleksander võistleb või ?
4: no näiteks juhtub nii .
0: aga sul on siis täitsa oma hobune ja .
1: mul on oma hobune ka jah , aga see võistluspill on mul renditud . tegemist on nagu sellise tipp-tipp sporthobusega ja nende hinnad on sellised , et igaüks endale seda lubada ei saa , kaasa arvatud mina , aga mul on head tuttavad ja head sõbrad , suured tänud muuseas , lehvitame Hiiumaale või täpsemalt siis Kassari saarele , kus kohas neid tippsporthobuseid kasvatatakse ja sealt on siis usaldatud mulle minu võistlushobune Benton , kes on full püss , tark , selline kogenud ruun ja põhimõtteliselt võib öelda , et tema on tegelikult minu mentor ja minu õpetaja ja mind ratsutama õpetanud .
2: kas nagu hobune on tegelikult see , kellest sõltub rohkem , mitte niivõrd see , kes sinna sadulasse istub või ?
1: et sellel distantsil sina oled ikkagi hobuse nii-öelda silmad ja kõrvad ja et kuna kestvusratsutamine on hästi strateegiline spordiala , et seal , kui takistussõiduvõistlus kestab võib-olla , ma ei tea , 1,5 minutit ja on läbi ja seal on noh , suhteliselt kiiresti käivad mingisugused asjad , siis kestvusratsutamises tuleb pikalt ette mõelda , et kui sa lähed seal kohe vajutama ja selle hobuse kohe vahtu ajad , siis tõenäoliselt seal kuskil distantsi lõpupoole sellest hobusest enam asja ei ole , aga et need rajad on tehnilised ja keerulised enamasti maastikul , metsas , et sa pead jälgima , et millisel pinnasel sa sõidad , kus , kui kiiresti sa sõita saad , et eesmärk on ikkagi sõita väga-väga kiiresti , nii palju kui siis no, hobuse tervis ja
2: kaua see 120 või 60
4: see keskmine kiirus oli 17 umbes vist või
2: 17
4: kilomeetrit tunnis
2: ehk siis mitu tundi
4: no kes arvutab üle kuskil no, 6 tundi üle 6 tundi
2: aga Marilyn , kas sina rahumeeli piirdud treeneritööga või sa ka oled võistelnud ja sind haarab võistlus ?
4: No ma olen kunagi teinud küll natuke võistlussporti , aga see jääb sinna mingite aastate tagusesse aega ja nüüd praegu tegelikult ma sassi kõrvalt olen vaikselt nüüd hakanud jälle ise ka kestvust , et
1: Marilyn sihib harrastajate meistrivõistlusi ja vaatame , loodetavasti suudab siis pronksi üle lüüa vähemalt .
4: nojah , meil on väike peresisene võistlus , et
3: kuulge , aga
4: minu meistrikad veel tulevad .
3: kui ikkagi kaks muusikut kokku saavad , siis tehakse koos ka muusikat ja muusikast me juba varsti räägime ja backstage'i juttudes ka , mis on üks väga vahva asi ja teil tuleb koos ka üks ühine kontsert , aga enne me kuulame ja teeme väikese jutusi ja jutuajamisse ja kuulame Köömese lugu Kaunitar ja koletis . Mis on tegelikult väga hea lugu ja te mõlemad ju laulate seal , eks ole , ju niimoodi . nii et kuulame selle loo ära ja siis saame teiega edasi jutustada . Sass ja Marilyn on meil külas , nii et ole kindlasti raadioga Star FM .

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht. abpark.lv.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Skoda viilutatud 1 kilogramm ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl alati väärt.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
12: Tere hommikust, kell on 9.24 saanud raadiot Star FM kuulad ja meil on külas Marilen Kaselaan ja Aleksander Ots. Tere hommikust veel kord.
13: Tere hommikust.
14: Tere hommikust.
12: Kuule, Sass, sina teed ju vestlusõhtuid. Backstage'i jutud Sassiga ja nüüd sa oled sealt Telliskivi Glammist kolinud siia Pärnusse selle podcastiga ja Wunderbaaris saavad need nüüd toimuma, jah?
14: Jaa, te olete siin ilusti rannas, aga Wunderbaar asub ka rannas, aga täitsa teisel pool linna rannas, jõe ääres ja seal on ka väga tore vaib. Wunderbaar on ju Eesti, ma ei tea, meelelahutus auhindadel korduvalt valitud parimaks meelelahutus kohaks ever ja kus sa siis veel ikka suvel lähed, et saada sealt umbsest Tallinnast minema ja tõesti backstage jutud Sassiga, vestlusõhtud, kaks tükki olen ma neid juba teinud, üks oli Erich Kriegeriga, siganaljakas ettevõtmine, sellised jutud, et hoia mütsi kinni ja siis Markus Teer metsatöllust rääkis ka täiesti uskumatud lugusid sellest, kuidas töllid USA tuuridel ja Euroopa tuuridel käivad ja kuidas nagu sõidetakse nende nightlineritega ringi, meie kõik mõtlema, et hullult ägedaks tuuribussiga tuuri minna, eks ole , aga tegelikult sa sõidad lihtsalt mingi 43 kohta järjest 43 show'd sõidad , sul on 24 matsi magab ühes mingisuguses bussis , bussijuhid vetsupeatuseid ei tee , et nagu tee , kui häda tuleb , siis teed kilekotti ja viskad aknast välja ja nagu noh , et ühesõnaga , et sain tänu metsateelu Markusele teada , et ma ei taha elus ühelegi nagu tuurile minna , et väga tore on jääda nagu siin Eestis sõitma , et saad kontserdile oma autoga sõita ja kogu lugu . aga jaa , Pärnus 2. juulil tuleb külla , see on juba siis sellel neljapäeval , Pärnu oma kuningas ja Pärnu rokkmuusika ilmselt number üks vend Ivo Orav ehk siis Belka , kes on mänginud nii , ma ei tea , Vennaskondades , Tuberkuloitedes ja tegelikult kindlasti Eesti üks alahinnatumaid , alateadvustatumaid muusikuid , väga-väga-väga äge vend , kellel on kindlasti väga palju lahedaid jutte rääkida , siis sellel neljapäeval , 9. juulil tuleb Mihkel Raud , see on siis järgmisel neljapäeval ka kavatseme siis selle mehe , kes alati teisi peedistab , no võtame ta siis lahkamislauale ja tõmbame ta siis enese ka ühe korra lahti .
13: oota , aga kas Marilyn tuleb sinna külaliseks ?
14: ja 16. ehk siis ülejärgmisel .
13: tegelaste otsa .
14: Ja siis tuleb Marilyn sinna külaliseks .
13: kas midagi pehmemat või Marilyn , peksame sinust ka mingeid räigemaid lugusid .
15: no vaadake , mida ta julgeb mu käest küsida üldse .
14: ma absoluutselt sellel hetkel need 2 tundi , mis me Marilynuga laval veedame , unustan ma ära igasuguse armastuse . selle naisterahva vastu ja ma tahan teada kõiki neid lugusid , ma tahan teada miks ta lõpetas ära laulmise 12 aastaks , nagu sa Pille väga õigesti ütlesid , ma ka selles mõttes , et
16: sa ei tea,
14: ma ei saa kodus küsida neid küsimusi
15: guugelda
14: tegelikult on see , et ma olen ju kõrvalt kuulnud küll igasuguseid lugusid ja on mingisuguseid asju , mida maailm peaks teadma , ma arvan .
16: kui see kõlab eriti intrigeerivalt praegu . peaks pikemaks Pärnusse jääma .
13: see ei sea sind kohvetusse
14: olukorda .
15: tulge jääge jah pikemaks , sest samal õhtul ma kavatsen Wunderbaris ka üle , ma ei tea , arvan , et umbes üle 14 aasta Pärnus oma bändiga kontserti anda , et
14: Marilyn on muuseas siga hea rokkbänd . ja noh , ma arvasin ka , et ta on mingi disko tiiva ja et noh , kuna me kohtusime hobustega , ega ma seda Marilynu muusikat nagu okay, noh , tegelikult üks Dingo lugu on päris hea .
16: ikka tegelikult .
14: muidugi teadsin ja siis mulle väga meeldis Rahutu tuhkatriinu , mis on full rocki lugu ja nagu kõik on väga , aga üldiselt ta ikkagi nagu pop värk , eks ole , et ma ei ole selles väga liikunud selles ja väga kuu nagu Marilynu plaati ma ei ole autos kuulanud , eks ole , niimoodi .
13: siiani ei ole kuulanud .
14: aga , ja siis ma käisin Marilynu kontserdil tema selle rokkbändiga .
13: siis sa olid juba armunud .
14: ei , ma olin armunud , aga ma suutsin ka vaadata , et fucking hell nagu päris rock , et 16. Pärast seda , kui me oleme selle roast'i ära teinud , siis Marilyn läheb veel oma rockbändiga peale ja siis sellest veel nädal edasi on , et
16: 23. Laura .
14: 23. Laura Brits , kes no on juba , ma ei tea , Eesti rocki sünonüümiks saanud , et
13: kas need on nagu avalikud podcastid , et me tuleme sinna vestlusõhtule , aga pärast sa paned Google üles ka ?
14: Tead sa , ma ei pane seda üles , ma võib-olla panen mingid lõigukesed üles . see on selle kogu selle asja mõte on , et ta on nagu teletalk show , aga ilma televisioonita . Et sa tuled kohale Wunderbari , võtad ühe kohvi , külma õlle , mis iganes sulle nagu meeldib või maitseb , istud toolikese peale maha ja siis mina ja Ivo Orav või Mihkel Raud või Marilyn või keda sa või Laura Brits , keda sa oled siis kuulama tulnud , istume maha ja siis hakkame rääkima erinevaid
13: 2 tundi .
14: 2 x 45 minutit ja sellepärast , et
16: juttu on
14: ja vaata , teil on aeg siin meiega vestlemiseks nii limiteeritud , et me jõuame praegu seda kõike siin välja hõisata , aga seal on võimalus natukene rohkem süveneda ja just kuulata neid lugusid , mida sellises kiires formaadis võib-olla ei ole räägitud ja eks ma teen ka põhjalikku taustatööd ja olen kutsunud neid inimesi, kellelt mul endal, kellelt ma tunnen, et mul on midagi küsida ja kellelt ma tean, et kellel on midagi sellist rääkida, mida keegi veel varem kuulnud ei ole.
12: Või Marilin, ei ole taibat küsida. On sul midagi juhtunud aegade jooksul kindlasti backstage'is? No mida sa saad natukene siin meile ka avada? Oh, midagi jummal. Sellist pöörast?
15: Oh jummal.
12: On jah?
15: Kust alustada? Mul on ju see ka, et kuna ma käisin Eurovisioonil 2005 ja siis sain kuidagi selle Eesti Eurovisiooni fanklubi rahvaga headeks sõpradeks, siis ma käisin ju nendega veel 7 korda pärast Eurovisioonidel, et neid lugusid on palju. No võibolla üks ekstravagantsemaid on nende Lordi tüüpidega pidu panna nii Ateenas, kus nad võitsid selle Eurovisiooni, kui ka Helsingi siljem.
14: Ja see kellegi neist päästsid ka ära.
15: Lordi gitarist tuli sinna, hakkas meie eestlastega nagu seal mingi Eurovisiooni peol hullut tuli vaatas, et hakkas hängima meie seltskonnaga kogu aeg. Aga nendel oli ju see, et nad ei tohtinud oma nägusid näidata neil need maskid peas. Ja siis see kaelakaart on sellistel üritustel, nagu ikka kaelakaart oli tagurpidi keeratud ja siis me olime, kes see tüüp on? Võitsin selle kaardi keerasin ümber, vaatasin, T3 märgis on nurgas, Finnish delegation. Tüüp, sa oled ju Lordist. Seda läks nagu mega paanikas, ärge kellelegi. Me siis me muidugi natuke rõustasime teda, ütlesime, et ja me räägime kõigile. Kõigile räägime, sest me tahame sulle ilge jama keerata. Seda sai aru, et need on vist normaalsed tüübid ja siis ta iga õhtu oli igal peol meie seltskonnaga koos eestlastega, sest ta sai aru, et
14: me no, ühesõnaga tegelikult oleks võimalik olnud, et kui me kuulasime seda Kaunitere koletis lugu, siis tegelikult ka üks Soome koletis proovis Marilin ära sebida juba aastas.
13: Aga sina olid ettem, jah. Marilin, su põlved on korralikult ära kraabitud.
15: Mul on kass. Kassi poeg.
13: Olgu. Ma mõtlesin.
15: Saa, mul oli teilen, et teksas.
14: Mida sa mõtlesid? Oot, et selleks huvitav kuulata. Selleks praegu väga huvitav kuulata.
12: Te lihtsalt võibolla hommikul ei kuulnud, aga noh, Pille loeb ju raamatut käppu. Et me tuleme sinna tagasi ja Juuda siis midagi nagu juba mõtleb seal.
14: Ma nii palju ikkagi tegelikult kuulasin, et ma sain aru, et Pille käib Tinderis, aga kuna siis me jõudsime Märjamaale, kus kadus levi ära, hakkas hakkima, et seda, et nagu millest pull need põlved ära kriimustavad, seda me ei kuulnud kahjuks. Ja.
12: Kuulge, väga tore, meil oli tegelikult teid väga tore näha ja teid võõrustada ja saime teie tegemiste kohta veidikenegi rohkem teada, aga nagu öeldud, sai siis 2. juulil 9. 16. 23. Siin samas Pärnus Wunderbaris on siis vestlusõhtud backstage'is jutud Sassiga. Minge kuulema, minge vaatama, teile soovime edu ja jaksu. Ühiskontsertist lubasin rääkida, aga tuli välja, polegi ühiskontserti.
14: Ühiskontserte tuleb, meil tegelikult oli just reedel esimene kontsert Marilin ja Sass bändiga.
15: See oli küll
14: laupäeval. ja meil on tegelikult nüüd full selline äge tantsukava, meil on ka ülikõva rockbänd täiesti tippmuusikutega. Angel Aak mängib meil bändis ka üle pika ja väga pika muusikalise pausi teinud. On täiesti tippformis, nagu täiesti uskumatu, millise instrumendi valdamisega inimene, et sõnad võivad peast ära, mille lihtsalt karp jääb lahti, vaatad, kui hästi inimesed pilli mängivad. Ja meil on selline küttekava, et kutsuge meid esinema. Tõestasime Lüganuse rahva peal ära, et näpudelt püsti rahvas oli kuum ja tantsis ohjeldamatult.
15: Aga Angelat saab näha ka Marilin bändiga laval 16. juulil Pärnus Wunderbaris, et
13: Marilin, kas Sass räägib vahel nii palju, et natuke väsitab sõra?
15: Ma olen õppinud selle osa välja lülitama. Aga samas on jälle mugav, siis see ise mõtleb, et mida ma nüüd räägin. Et,
13: lihtsalt turistab üksinda kõik ette, mis te koos teete ja sinu asja.
15: Näin, suht mugav on. Mina olin roolis täna, kui me siia sõitsime.
14: Ja ma rääksin kogu.
16: Terve teie.
13: Sa oled väga rahulik, ma imetlen siin.
14: Ja.
13: Aitäh, Aleksander.
14: Aitäh ja aitäh teile selle 20 minuti eest, millal Marilil suutis nagu mängida seda rahulikku ja vaikset tüüpi. Ja nüüd me läheme siit päris ellu tagasi.
12: Me soovime teile edu ja jaksu. Aitäh, et tulite külla.
15: Aitäh teile kutsumast. Aitäh.
12: Ja meie aga hommikuprogrammiga jätkame. Meil on veel 25 minutit olla siin imelises rannastuudios, nii et kuulemeid kindlasti Bruno Mars jätkab.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: kas tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: kuidas sa teada said , kus ma töötan ?
7: mis sa arvad ?
6: tõesti , Ploimu .
7: ma guugeldasin sind .
6: mida ?
7: guugeldasin Alexander Priest , lihunik , London , käkitegu .
6: ma ei oska selle peale midagi öelda .
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik , Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis .
9: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist . päikesekuivatatud tomatid 100 grammi 1.99 , õhkkuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13.99 ja tiramisu 2x80 grammi 1.89 . Lidl , alati väärt .
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , svingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
11: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
12: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
13: Kuulbett esitleb Õllesummer 2026 . 1.–4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
14: sa kuulad raadiot Star FM . oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
15: parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
16: tere hommikust , kell on saanud 9:42 , raadio on Star FM , mida kuulad ?
17: meie naudime siin Pärnu rannas oma stuudiot , aga ühel hetkel on ju jälle aeg minna koju tagasi ja siis tahaks ka kodust olemist nautida .
16: muidugi .
17: ja selleks , et ka sina seda teeksid , me tahame sulle pakkuda Softrendilt 1500-eurost kinkekaarti .
16: ja ees on ootamas ju , me kõik teame , ikkagi jalgpallifinaal ja selleks ajaks oleme me loosinud välja ka selle 1500-eurose kinkekaardi , miks mitte oma uuel diivanil lesidesse vaatada jalgpallifinaali , vaata et siis krõpsu peale ja ei aja .
18: ja softtrend.ee saad minna tutvuda ka igasuguste diivanitega , ma olen siin vaadanud ka , ma ei tea , millised diivanid teile meeldivad , kas nurgadiivanid või tavalised diivanid või sellised , kus saab osad on veel sellised , mis käivad tead siukseks suureks , saad erinevatest moodulitest kokku panna .
17: no ikka selline , kuhu saad külalised magama panna .
18: Sul on kohe külalised jäävad ööseks või ?
17: Jah.
16: Mulle üldiselt meeldivad nurgadiivanid väga ja ütleme niimoodi seal softtrend.ee, seal valikut on ka oma jagu. Sa saad seal ise üldse valida selle diivani sügavuse, istmetoe kõrguse, materjalid ja nii edasi, nii edasi. Nii et igavene vinge auhind on meil välja loosida juba 6. juulil siin samas hommikuprogrammis me võitja teatavaks teeme. Sinu üles annan meile saata SMS-e.
18: Jaa, märgusõna on diivan, number on 13013 ja nii nagu sa Andres ütlesid, siis nädala pärast siis läheb see 1500 eurone kinkekaart.
16: Nii et märgusnaali diivan number 13013, tasub SMS-id teele panna. Meie kuuleme korra Madonnat, siis ütleme Liisile ka tere, sest Liis on ju ka kenasti Pärnusse kohale jõudnud. Vaatan neile väga palju päikest, ta pole vist võtnud, aga näeb ta väga puhanud välja. Küsime, kuidas Liisil öö siin rannahotellis siis läks, nii et ole kindlasti koos meiega praegu, aga siis nagu lubatud sai. Madonna jätkab raadiosse Star FM.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9:47, oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm on jõudnud lõpusirgele, aga Liis Lusmägi on kenasti meie rannastuudiosse sisenenud. Tere hommikust.
2: Tere hommikust, toredat Pärnu nädalat meile.
1: No kuidas magasid siis?
3: Mul tundub, et hästi.
2: Millest sa seda jäädad?
3: Sa oled kuidagi niimoodi rõõmus ja puhanud.
2: Tõsi, jah. Sa tead ju, et pereinimene, kui saab korra kodunt teemale, siis alati on nad rõõmsad.
4: Kuigi ma võin öelda, kuna mina saatsin eile Liisi tema hotellituppa.
1: Oho, siis... miks?
4: Sellepärast, et tahtsin uudisimut seda.
1: Jälle, tuleb raamatmängu.
4: Ja siis...
3: Tahtsid tema toas ka käia korra vaadata.
4: Tahtsin tema toas ka korra käia ja siis Liis, kas sa mäletad oma sõnu eile, kui sa hotelli jõudsid, oma toa ukse avasid?
2: Ei mäleta.
4: Sa ütlesid, ah, ma pean kohe mehele sõnumi saata. No ta lihtsalt peab siia tulema. Sest et Liisil on ka väga tore selline, ma arvan, et see on junior suite või midagi sellist. Kahetoaline tuba, nurga peal armsa rõdukesega. Ja ma sain aru küll, miks Liis tundis, et vaatamata sellele, et aegalt on üksi tore olla, siis siia tuleb kutsuda nüüd ikkagi ka abikaasa.
2: Ja tead, ma tundsin ka seda, et patt oleks üldse öösiti magada, sest et Pärnu elav ilm on ilus ja eile me saime ju kõik, eks me saime äikest, me saime vihma, oli selline ka ilus suveõhtu, et ma väga palju ei ole maganud ja tahtsin olla ärgata kus teiega, kui teie ka ärgate, aga jah, ei, väike unise ei tehtud.
4: Ja.
3: Mina ütlen, et peab küll magama. Ja ma lihtsalt täna hommikul sain aru, et kui ikkagi ei maga korralikult või ei ole und hästi, siis on hommikul ikkagi keeruline. Aga... Nii et Liis see soovitus ikkagi, et vähe magada ja see ei ole hea mõte.
2: Ei, vähem magada.
3: Peab ikkagi suvel ka magama, peab puhkama, siis jaksab nagu päeval kui rohkem teha.
2: Aga sina oled ju see, kes käib ujumas, kas sa juba täna hommikul oled jõudnud, käisid sa neetrit?
3: Ma ei ole täna jõudnud mitte midagi veel teha, ma lähen täna kindlasti ujuma, 100% lähen ujuma.
2: No meil oli see panus oma vahel, et üks meist, kes kindlasti ujumas käib, oled sina.
3: Lähen.
1: No jah, mina lähen nüüd, istun siia pingi peale ja vaatan, kuidas Jürgen hakkab mööda seda mereäärt jooksma, sest ta ütles, et ta läheb täna palljalu jooksma, pidi siin pikamet tiirud tegema, ma hakkan seda kõike vaatama, otse loomulikult filmima, võibolla teen isegi Instagrami laivi.
3: Ma lähen sööma kõigepealt.
1: Ah, lähed, jah?
3: Ranna hotelli.
1: Ja siis lähed täis kõuga sööma või?
3: Ma lähen kõigepealt
1: või täis kõuga jooksma.
3: Mõtlen nüüd ise, ma lähen kõigepealt Ranna hotelli. Hotelli hommikusöök. Ma olen mõelnud selle peale juba pool hommikus.
1: Mina ka. Aga teate, kuidas see päriselt kõik välja näeb või?
4: No.
1: Jürgen läheb sööb kõu täis ja läheb tuppa magama.
3: Ja siis lähen jooksma.
1: Ja siis peale magamist jooksma. Okei, meie Villega plaanime täna võibolla Lottema külastuse ära teha, sest homme tuleb meile hommikuprogrammi külaline, kes räägib Lottemast, kes on kirjutanud raamatu Minu Lottema ja siis on meil rääkida ka kaasa, mis me seal nägime, mis me tegime. Eks ole, et see on selline...
4: Kutsete? Mina ei ole kunagi käinud, ma tahaks teid näha.
1: Mõtle, ma olen Pillega Lottemaale. See saab olema midagi täiesti erilist.
2: Ma olen seal käinud, käisin ka eelmine suvi ja tõesti nii suurtel kui väikestel elamus, missugune. Need tegelaskujukesel on, nad on nii vahvad. Ja kui te siin juba rääkisid oma plaanides, siis noh, minule võib kirjutada, kes mõtleb, et ta on üks suur suvevoletaja, siis noh, meil siit üle stuudio on ju kohe väljakud olemas, et kirjutage mulle, kutsuge mind ka kampa, et kui juba Pärnus olla, siis vollet tuleb mängida.
4: Sest Liis läheksgi.
1: No, näete, mis mind nüüd ees ootab. Minu abikaas ja kurja näo käsi puusas ootab, ma ei juhu ette, mis mind nüüd hakkab kõik ees ootama. Siin raadis on tore, et nüüd tuleb reaalne elu.
3: Raputab pead juba.
1: Ja. Kõik justkui tundub nagu ilus, aga mis nüüd hakkab saama, seda kõike on näha.
3: Ainult ilusamaks läheb.
1: Me kuuleme taas homme hommikul. Tšau.

0: Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavell Active kauplustes ja denimdream.com.
4: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
9: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
8: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
9: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Ilusad hommikud! Meil siin Pärnus on tõesti fantastiline hommik. Inimesed juba ranna ribal jooksevad ja täna päeval on siis üle terve Eesti oodata temperatuuriks maksimaalselt 28-30 kraadi ja ilm püsib olulise sajuta.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsese hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: Või nagu mu laps, kes sööb pakist otseselt hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

käes. Mis kaunis karvanud ja sai sinu süles, see on see armastus, las iga üks näe.

0: muskoidab, mukumad sosinad su jäägül mõtkäed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatud.

0: Krõps, krõps.
1: See kord lähme külla Jan Nuuspõllule.
2: Kuule, kas ma hakkan nüüd siin pea süüa tegema?
3: Tundub küll, jah.
2: Tõesti või?
1: Jüri ja Gretega külast külla.
4: Juba täna õhtul kell 20.30, muidugi kolmes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
7: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otseselt hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: päikesest, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini
1: enesest.
0: Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kun mä nyt aus olen, siis mä päris tihti panen happukapsasta ka sinne kõrvale. Ja et mulle ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt happukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No nagu mu laps, kes võib pakist otsesel hapukoorema kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on muu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sa kuuled raadiot Star FM Eesti.

0: Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
1: Free kartul ei ole ju halb toit.
0: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
1: Õliga.
0: Hapukoorega.
1: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi keeb tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja.

0: Kornjalkaks.ur , Eesti on tulnud kahe punkti peale .
1: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
2: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka MM .
3: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
4: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
7: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

0: raamattupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: hakkas... No ma imestä, jah. Ma jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole bioraamat.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline raamat.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

sul on põldmarja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Seadusemuudatus võib viia selleni, et väikeste põllumaadega talunikud on juulikuus suurtootjad. Mida see võib endaga kaasa tuua? Õiguskantsler kritiseeris vanglateenistust, sest Eesti kinnipidamisasutustes juhtub vangidega liiga palju õnnetusi. Meie tahame teilt teada, kas vanglas peab üldse olema turvaline. Vastates saate ajal päevaküsimusele võidab üks õnnelik. 101 eurot puhtalt kätte. Ja kuidas hoiab end vormis asja Kreeka MM-rallil oma klassi võitnud Robert Virves? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

d'avance.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jan Uuspõllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Tartu Mill turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
7: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
8: täna TV3 uudistes . seadusemuudatus võib viia selleni , et väikeste põllumaadega talunikud on juulikuus suurtootjad . mida see võib endaga kaasa tuua ? õiguskantsler kritiseeris vanglateenistust , sest Eesti kinnipidamisasutustes juhtub vangidega liiga palju õnnetusi . meie tahame teilt teada , kas vanglas peab üldse olema turvaline . vastates saate ajal päevaküsimusele , võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . ja kuidas hoiab end vormis äsja Kreeka MM-rallil oma klassi võitnud Robert Virves ? kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .

0: raamatupi allkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma imestä, jah. Ma jällegist. Kuitenkin täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist juhtumit... Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

sin on slaughtered my tongue. Lapsepõlve möödas siin, varal kevadisel tänaval.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Täna TV3 uudistes. Seadusemuudatus võib viia selleni, et väikeste põllumaadega talunikud on juulikuus suurtootjad. Mida see võib endaga kaasa tuua? Õiguskantsler kritiseeris vanglateenistust, sest Eesti kinnipidamisasutustes juhtub vangidega liiga palju õnnetusi. Meie tahame teilt teada, kas vanglas peab üldse olema turvaline. Vastates saatajal päevaküsimusele võidab üks õnnelik. 101 eurot puhtalt kätte. Ja kuidas hoiab end vormis asja Kreeka MM-rallil oma klassi võitnud Robert Virves? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: raamattu pealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta oksas.
1: No ma imestä, jah. Mä jällegist. Kuitenkin täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai, ai, ai, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.

0: krõmps-krõmps .
1: seekord lähme külla Jannus põllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa tegema ?
3: Tundub küll , jah .
2: kas tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugodugo tüüaks jäi.

0: krõmps , krõmps .
1: seekord lähme külla Jannus põllule .
2: kuule , aga kas me hakkame nüüd siin peal süüa
3: tegema ? Tundub küll , jah .
2: kas tõesti või ?
1: Jüri ja Gretega külast külla .
4: juba täna õhtul kell 20:30 muidugi kolmes .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
7: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

uituba on külm, on jääs radikas, siis see on mu väike.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: kama kaks kumil vihma kalle langeb

0: raamattu pealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: no mä imästän. Mä jällekin kuitenkin täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline raamat.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.
3: Juurde Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos 3-ga vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiiv emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: raamattu pealkirjan käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: no mä imästä, jah. Mä jällegi kuitenkin täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käppuli.
0: Aga ei ole bioromaan.
2: Üksi käppuli või on seal mitu inimest käppuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käppuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit. Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
3: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narkom, ei, ota, kes see...

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: no ma imestä. Ma jällegi kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole peoraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
2: hakkas... No ma imestä, jah. Ma jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
1: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
1: On, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
2: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
1: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
1: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, One of Fans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

ricas, asa não me quer. Highlights e heringas, vel maitsa näit ikee. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päivä.

0: raamattu pialkirjan käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: no mä imästän. Mä jälläkin. Kuitenkin täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käppuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi käppuli või on seal mitu inimest käppuli?
0: Pigem on ta erootiline raamat.
2: On jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käppuli olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

ma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: küll aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: raamattopialkirjan käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: no ma imestä, jah. Ma jällegi kuitenkin täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole bioraamat.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: ja küll mõtkäed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetus ja ma kaunus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamat